آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارا رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔

0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشکبو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشکبو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

کہ اللہ کے حکم کو نہ بدلیں، اللہ کے فیصلے کو تبدیل نہ کریں. اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم بدلنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں. کسی کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں کوئی دوسری بات لا کر آپ سے کروائے. لیکن ہم نے کیا کیا، جیسے اقبال کہتا ہے نا، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ قرآن میں کوئی تبدیلی ہو جائے، ہم کو نہ بدلنا پڑے. پھر ایک سے پوچھتے دوسرے، اچھا اس کا کوئی اور مطلب بھی نکلتا ہے؟ یہ اور مطلب کون سا ہوتا ہے؟ یعنی قرآن کی کسی آیت پہ جب ہمیں عمل کرنا مشکل لگتا ہے تو پھر ہم دوسروں سے جا کے پوچھتے، اچھا اس کا واقعی صرف یہی مطلب ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ وہ اور ہم کون سا چاہتے ہیں؟ جو ہماری مرضی کا نکلے، تاکہ ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکیں، اپنے دل کی مرضی پہ چل سکیں. اور جب اور تلاش کریں گے تو وہی آئے گا، ابتغی حکمن، اللہ کے سوا کوئی اور چاہوں. وہ السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. ایک اور زبردست آیت ہے، وہ ان تطع، اور اگر تم نے اطاعت کی، اگر تم نے بات مانی، اکثر من فی الارض، زمین پہ رہنے والوں کی اکثریت کی، میجورٹی کی، یدلوک عن سبیل اللہ، یہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے. کتنی کھری بات ہے، ساری باتوں کے اوپر مہر ہے جو کچھ پیچھے کہا گیا. اگر تم زمین میں رہنے والی اکثریت کی باتیں ماننے لگو گے تو وہ تم کو اللہ کے رستے سے ہٹا لے جائیں گے. پھر تم اللہ کے رستے پہ نہیں چل سکتے، پھر تم صراط مستقیم کو فالو نہیں کر سکو گے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، جہاں سب لوگ جا رہے ہیں تم بھی ادھر ہی چلو، چاہے ہلاکت کے منہ میں جا رہے ہو. کیا وجہ ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں، اکثریت بھٹکی ہوئی؟ اِن یتبعون الا الظن، وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، وہ قرآن کی نہیں گمان کی پیروی کرتے ہیں، وہ من گھڑت خیالات کی پیروی کرتے ہیں، وہ اپنی سوچوں کو، اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے اپنا خود ساختہ ایک اور دین قائم کر رکھا ہے، ان کے اپنے اصول ہیں. کیا کہتے ہیں بعض اوقات لوگ، ہمارے اپنے کچھ پرنسپل جیسے ہیں کہ جن کے مطابق ہم زندگی بسر کرتے ہیں. اور یہ پرنسپلز کس کے اوپر قائم شدہ ہیں؟ ظن پر، گمان پر، جو ان کے خیال میں. بعض اوقات آپ کسی کو کوئی ایک بات بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں میرے خیال میں یہ تو بڑی ریجیڈیٹی کی بات ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ تو کوئی انصاف کی بات نہ ہوئی. یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، اور وہ سب صرف اندازے لگا رہے ہیں، اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں. خرس، درختوں پر پھلوں کا اندازہ کرنا، خے رے سوات، خرس، پھلوں کا اندازہ لگانا، ہر وہ بات جو ظن اور تخمین کی بنیاد پر کی جائے. اور اکثر لوگ دنیا میں، جیسے قرآن کہتا ہے، وما اکثر الناس ولو حرصت بمومنین، اکثریت جو ہے خواہ تمہارا کتنا ہی دل چاہے وہ نہیں ماننے والی، میجورٹی نہیں حق مانتی، کیونکہ حق ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا. اگر تم زمین کی اکثریت کی پیروی کرو تو وہ تم کو حق سے ہٹا دیں گے، اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، کیونکہ ان کی اکثریت گمان کی پیروی کر رہی ہے. قرآن انہوں نے پڑھ نہیں رکھا، صرف اپنے خیالات اور سوچوں کے مطابق اپنے اصول قائم کر رکھے ہیں، اور وہ اصول محض گمان پر قائم ہے، خیالات پر قائم ہے. یہ بہت ایک ریلیونٹ مثال ہے. یہ کہتی ہیں کہ ان کی ملاقات دو مختلف لوگوں سے ہوئی کہ جو وضو کے بغیر نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کہاں لکھا ہے کہ وضو کرو. کہتی کہ میں نے سورۃ المائدہ کی آیت نکال کے دکھائی، تو ان میں سے ایک نے تو مان لیا اور انہوں نے وضو کرنا شروع کر دیا، اور دوسرے نے کہا کہ نہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب عرب بہت گندے ہوتے تھے. آج کے دور میں جب ہم روز نہاتے ہیں اور صاف ستھرے رہتے ہیں تو وضو کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ خود سوچیں کہ یہ دین کے معاملے میں اپنی عقل کو دخل دینا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، اور خود سے انہم الا یخرسون، تخمینیں قائم کیے ہوئے ہیں. یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خود سے کچھ گمان بنائے ہوئے ہیں کہ ہاں، جیسے مثلا حجاب کے بارے میں کہتے ہیں، اس دور میں بڑے منافق تھے مدینہ میں، تو مسلمان عورتوں کو کہا کہ ان سے بچ کے رہو. آج کے دور میں تو کوئی منافق ہے نہیں، اس لیے یہ حکم بھی نہیں. حضرت عمر کا ایک قول بڑا دلچسپ ہے، آپ نے شاید سن بھی رکھا ہو. وہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دو سوکنوں کی طرح ہیں، ایک کو خوش کرو گے تو دوسری لازمی ناراض ہوگی. یہ تو ایک قدرتی بات ہے کہ جب آپ دین کے لیے کام کریں گے تو دنیا میں کچھ نہ کچھ آپ کو گھاٹا آئے گا،
اور کچھ نہیں تو ناراض ضرور ہو جائے گی وہ آپ سے. تو جب آپ دین پر عمل کرنے لگتے ہیں اور دنیا والوں کو کوئی نقصان نہیں دیتے لیکن وہ پھر بھی ناراض ہوتے ہیں. یعنی آپ اگر اپنے آپ کو کور کیے ہوئے مثلاً تو اس سے کسی کا کیا بگڑتا ہے, کیا نقصان ہے, وہ کیوں کھینچ رہا ہے آپ کو. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے رب کو راضی کرنے لگتے تو دوسرے لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ اب یہ ہمارے ہاتھ سے گیا, ہماری مرضی پہ نہیں رہا, ہمارا بندہ نہیں رہا, لہذا وہ آپ سے ناراض ہونے لگتے ہیں. تو ان کو راضی کرنے کا نتیجہ کیا, آپ کریں ان کو راضی لوگوں کو, آخرت روٹنے لگے گی آپ سے. مثلاً آپ کا کل ٹیسٹ ہو تو سارے گھر والے مل کے آپ کو یہ سمجھانے لگے کچھ نہیں ہوتا, بالکل پڑھنے کی ضرورت نہیں, تم نے ویسے ہی پاس ہو جانا ہے. آپ مانیں گے اس کی بات؟ آخرت کے بارے میں لوگ یہی تو ہم کو کہتے ہیں, کچھ نہیں اللہ غفور الرحیم ایسے ہی پاس ہو جاؤ گے, اور ہم وہ بات مان لیتے ہیں. دنیا کے بارے میں رسک نہیں لیتے, نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. ان ربک ہو اعلم من یضل عن سبیلی, تیرا رب وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کے رستے سے کون بھٹک گیا. وہو اعلم بالمحتدین, اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو. فکلو, تو کھاؤ, کیا, مما, اس میں سے جو, ذکر اسم اللہ علیہ, جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے. ان کنتم بآیات ہی مؤمنین, اگر تم اس کی آیات کو ماننے والے ہو. اصل میں یہاں ایک اعتراض کا جواب ہے. اہل مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ مسلمان اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے, اپنے ہاتھ کا مار کے کھا لیتے ہیں. میتہ حرام کیا گیا تھا نا, کہنے لگے لو دیکھو یہ الٹے لوگ ہیں, جو اللہ کے حکم سے مر جائے اس کو حرام کر دیا, اور جو خود ذبح کر لیا اس کو کھا لیا. ویسے دلیل تو کافی ریلیونٹ لگتی ہے نا, کہ ہاں بھائی دیکھو یہ کتنے غلط لوگ ہیں, جسے اللہ نے مارا اسے نہیں کھا رہے, اور جس کو خود مار لیا اسے کھا رہے ہیں. تو ان کے خیال میں, نعوذ باللہ, شیطان نے ان کے اس خیال کو خوبصورت بنا دیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناقدری کر رہے ہیں جو مردار نہیں کھاتے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے, فکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ, کہ خود حلال کرنے کا, ذبح کرنے کا اصل مقصد کیا, کہ اللہ کا نام لے کر ایک جانور کا خون بہایا جائے. اچھا یہ جو اللہ کا نام لینا نا کسی جانور پر, یہ صرف ریچول نہیں ہے, یہ دراصل وہ شکرانے کے کلمات ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دیا, تیرے ہی نام پر ہم ان کو ذبح کر کے استعمال کرنے لگے. اب آپ دیکھیں نا, لوگ اسی طرح کے پروپیگنڈے کر کے دین سے بہکاتے ہیں, ایسی ہی دلیلیں دے کر. وما لکم, اور کیا ہے تم کو, اللہ تاکلو, کہ تم نہ کھاؤ, مما ذکر اسم اللہ علیہ, جس پہ اللہ کا نام لیا جا چکا ہے. وقد فصل لکم, حالانکہ اس نے تفصیلا بیان کیا تمہارے لیے, ما حرم علیکم, جو اس نے تم پر حرام کیا ہے. الا ما اضطررتم الیہ, مگر جس چیز کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ, جو مجبوراً تمہیں استعمال کرنا پڑے. یعنی اضطراری حالت میں تو مردار کھا سکتے ہو, لیکن عام حالات میں اللہ کا نام لے کے ذبح کر کے کھاؤ. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُدِلُّونَ, البتہ بھٹکاتے ہیں, کس کو, لوگوں کو, کس کے ساتھ, بِأَهْوَائِهِمْ, اپنی خواہشات کے ساتھ. بہت سے لوگ دوسروں کو اپنی خواہشات کے ساتھ بھٹکاتے ہیں, یعنی اپنی من گھڑت باتیں بنا بنا کے بھٹکاتے ہیں. بغیر علم, علم کے بغیر, انجانے میں. ان ربک ہوا عالم بالمعتدین, بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو. یعنی لوگ تمہارے لیے معیار نہیں ہے حق کا, کہ ان کی باتیں سن کر تم ان کے پیچھے چل پڑو, وہ تو بغیر علم کے یہ باتیں کر رہے ہیں, اور تیرے رب کو بھی ان کا خوب پتا ہے کہ وہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں. وزر ظاہر الاسم, ظاہری گناہ چھوڑ دو, یہ سب کو حکم دیا جا رہا ہے, ظاہری گناہ چھوڑ دو, ظاہری گناہ, یعنی جو سب کے سامنے کرتے ہو. وہ بات ہے نا, اور اس کے چھپے ہوئے کو بھی, چھپ کے کیے جانے والے گناہ اور سب کے سامنے کیے جانے والے گناہ سب چھوڑ دو. کچھ چھوڑنا چاہتے ہو, اللہ کی اطاعت نہ چھوڑو لوگوں کی باتوں میں آ کر, بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق غلط کام چھوڑ دو, ظاہری بھی اور چھپے ہوئے بھی. کھلے گناہوں سے بھی بچو, چھپے گناہوں سے بھی. کھلے گناہ کیا ہے؟ مثلاً غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا, ریاکاری کرنا, نماز نہ پڑھنا, کھلم کھلا بے حیائی کے کام, فحاشی کے کام. اور چھپے ہوئے کیا ہیں؟ مثال کے طور پر کسی لڑکی کا چھپ کر کسی لڑکے کو ملنا, ایک گناہ کا کام ہے.
وہ چھپ کیوں رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی، لوگ برا کہیں گے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر وہ غلط کام کر رہی ہے، یہ چھپے گناہ میں آتا ہے۔ اسی طرح بدگمانی، کسی کے بارے میں برا سوچنا بغیر کسی دلیل کے۔ نواس بن سمان سے روایت ہے، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ فرمایا الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے، چھپ جائے، بس بے چینی ہو جائے پھر انسان کو کہ میں نے صحیح نہیں کیا، اور تو برا جانے کے لوگ اس پر مطلع ہوں، یعنی لوگوں کے سامنے اشتہار بننے سے وہ بات آپ کو ناگوار لگے۔ یعنی گناہ وہ بھی کام ہے کہ جو تم لوگوں کے سامنے نہ کر سکو، چھپ کے کرو، اس سے بھی بچو۔ اتنا زبردست تقوی کا معیار کہیں کسی نے دیا ہوگا کہ ظاہر و باطن ایک ہو جائے؟ اصل نیکی ہی تو وہ نیکی ہے جو چھپ کر بھی کی جائے۔ عموماً دکھاوے کو تو بہت کچھ کر لیا جاتا ہے، لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی نہ پوچھنے والا ہو، کوئی حساب لینے والا نہ ہو، اللہ کے حساب سے فکر مند ہو کر وہ نیک کام کر لیا جائے۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ گناہ کا کمانا کیا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک برے خیال سے ہوتی۔ اچھا دیکھیں گناہ کیسے ہوتا ہے نا، اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ جب آپ غافل ہوتے ہیں نا اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے، تو آپ شیطان کا شکار بن جاتے ہیں۔ شیطان آتا ہے اور آپ کے دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے، کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی برا کام، کوئی بھی حرام کام، کیا کہتا ہے؟ کتنی خوبصورت چیز ہے، کتنی مزے کی چیز ہے، چلو یہ کرتے ہیں۔ پھر انسان سوچتا ہے، پھر آگے بڑھ کر کسی سے ڈسکس کرتا ہے، اچھا کیا خیال ہے، یہ نہ کر لیا جائے، چلو پلان کرتے ہیں، یہ وہاں جاتے ہیں۔ دوسرا، کمپنی بھی ویسی ہے، دوست بھی ویسے ہیں، وہ کہتا ہاں ہاں چلو چلتے ہیں، میں بھی چلتا ہوں ساتھ تمہارے، چل پڑتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ گناہ کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے، میں نے اچھا نہیں کیا، تو بری کمپنی، برے دوست کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا، پھر کیا ساری دنیا یہ کرتی ہے، تم نے کوئی غلط کیا؟ مثلا بچے سگریٹ کیسے شروع کرتے ہیں، اتنے اتنے خوبصورت اشتہار کہ اس سے بڑھ کے کوئی خوبصورت اشتہار کبھی نہ دیکھا ہو کسی نے، اتنے اٹریکٹیو اشتہار، خواہ اس کے نیچے لکھا ہو سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی ان دونوں کو کمپیئر کریں نا، کہ جو نقصان دہ ہے وہ کس طرح بیان کیا گیا، نقصان کس طرح ظاہر کیا گیا، اور جو نقصان دہ حقیقت میں ہے وہ کس طرح کھلے عام بیان کیا گیا۔ خیر، اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کی ینگر جنریشن دیکھتی ہے ایسے اشتہار، زین لہم الشیطان اعمالہم، کچھ شیطانوں نے ایک برا عمل بہت خوبصورت بنا کے پیش کیا ہوا ہے، بہت خوبصورت بنا دیا ایک برائی کو۔ اب آپ دیکھیں کہ جس نے دیکھا تو اس کے اندر ٹیمپٹیشن ہوئی، کیا سٹائل مارا ہوا ہے، بے وجہ ہیرو بننے کی کوشش، ایکشنز، چلو بھلا ایسے ہی کر کے دیکھتے کیسے لگتے ہیں، کسی کی پھینکی ہوئی سگریٹ اٹھا کے، اور کچھ نہیں تو ایک پینسل لے کے سٹائل بن رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں میں آپ دیکھیں، اب کیا ہوتا ہے، بچے جب ایسی حرکتیں کرتے تو ہم خوش ہو رہے تھے، دیکھو دیکھو کتنی اچھی نقل اتاری اس نے، بچے کو شے مل جاتی ہے، ہاں واقعی میں نے کوئی کمال کر لیا، اتنا تو اماں کبھی خوش نہیں ہوئی جتنا اس حرکت پہ ہوئی، اس کا مطلب کوئی اچھا ہی کام ہے، وہ ذہن کے اندر ایک تصویر بن جاتی کہ کوئی اتنی بڑی برائی نہیں۔ اب کیا ہوا، اب ماحول ملا، کمپنی ملی، وہی بات جو ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی ڈسکس کیا کسی سے، دوسرے نے اس پر اور زیادہ راہیں دکھائیں، اور پھر تیسرے درجے پر وہ چیز عمل میں ڈھل گئی۔ اب کیا ہوا، جب غلطی کر لی تو انسان کو ندامت ہوتی ہے، میری اماں کو پتا چل گیا تو مجھے جیتا نہیں چھوڑے گی، پھر دوست آڑے آ جائے، نہیں نہیں اس کو کہاں سے پتا چلے گا، اس کو نہیں پتا چلتا، وہ اتنی مصروف ہوتی ہے، اس کو تو خبر ہی نہیں، وہ ایسی بھولی بھالی ہے، وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، اس کو نہیں پتا چلتا، چلو کرتے ہیں۔ پھر دوسری دفعہ پھر دوست گھیر گھار کے لے جاتے ہیں، انسان سوچتا کہ نہیں کرنا، تو لوگ کہتے لو اس وقت کر لیا تو اب کیا ہوا، کون سی نئی چیز ہے۔ اور اس طرح طوعت لہ نفسہ قتل اخی، قتل تک کا جرم انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، جل کے گینگ بنا کے ڈاکے ڈالتے ہیں ینگر جنریشن۔ تو جتنی بھی برائیاں اور خرابیاں اگر آپ ان کو انالائز کریں تو اس میں دو تین چیزیں بہت زبردست کاؤنٹ کرتی ہیں۔ نمبر ایک، شیطانی وسوسہ، برائی کا خوبصورت ہو کے نظر آنا، اور اس میں کچھ شیطان برائیاں خوبصورت کر کر کے پیش کرتے ہیں، جن سے پھر آگے بات پھیلتی۔ پھر گفتگو کے ذریعے اس کے اوپر تائید حاصل کرنا، بری کمپنی، برا ماحول، دین کے علم سے، دینی مجالس سے، نیک لوگوں سے دوری، ان کے لیے بدگمانی پیدا کرتے رہتے ہیں وہ، جیسے پیچھے ابھی ہم نے پڑھا، ادھر سے بدگمان ہے، برائی اٹریکٹیو ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جو غلطی نہیں کرتا تو آپ کے اندر خود ہی ندامت آنے لگتی ہے، یہ کتنا اچھا انسان ہے جس نے یہ غلطی نہیں کی۔ لیکن جب آپ کو اپنے آس پاس سارے ہی برے نظر آئے تو آپ کو ایک سپورٹ مل جاتی ہے،
اور اس طرح ایک برائی دوسرے کو جنم دینے لگتی. اسی لیے اچھے ماحول میں اٹھنا بیٹھنا نہایت ضروری ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا بچوں کا کیا کریں, ان کو ماحول دیں, ان کے لیے ماحول پیدا کریں کہ ان کو اچھائی کی بات سننے سمجھنے اور اچھے دوستوں سے ملنے کا موقع ملے. جیسے دوست ہوں گے ویسا ہی دین بن جائے گا. تو فرمایا ان الذین یکسبون الاسم, اس طرح گناہ کمایا جاتا ہے. جیسے بزنس میں مال کمایا جاتا ہے, اسی طرح یہ گناہ یوں کمایا جاتا ہے. بزنس بھی تو اسی طرح ہوتا ہے نا, خیال آتا ہے, پھر آپ کسی سے ڈسکس کرتے ہیں, پھر وہ اپروو کرتے ہیں, پھر آپ آگے چل پڑتے ہیں, پھر تھوڑا بہت لاس بھی ہو تو دوسرے کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی یہ ہوا ہے آئندہ ٹھیک ہو جائے گا. اس طرح کرتے کرتے پھر آپ ایک چیز لیتے ہیں, اس میں آپ کو پروفٹ ہوتا ہے, آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے, پھر اور پھر اور پھر آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ کمائی ہمیشہ ایسے ہی ہوتی, تو گناہ بھی اسی طرح کمائے جاتے ہیں. فرمایا جو لوگ گناہ کماتے ہیں, سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ, ان قریب وہ جزا پائیں گے جو کچھ کے وہ کماتے رہے ہیں. جو کام انہوں نے کیے ہیں اس پر وہ جزا پا کر رہیں گے. کتنی سمپل سی بات ہے لیکن کتنی سخت بات ہے کہ جو برا کرتے ہیں, جو کانٹے بوتے ہیں وہ کاٹ کے رہیں گے. ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون. اچھا تو نتیجہ کیا نکلا کہ افکار پہ کنٹرول, بری سوچ پہ کنٹرول, برے خیالات پہ کنٹرول برے عمل سے بچا لیتا ہے. سوچ بدلو کہ عمل بدل جائے, سوچ بات میں اور بات عمل میں ڈھل جاتی ہے. اچھی سوچ اچھا بیج ہے جس سے اچھا درخت اگے گا, اچھا اگے گا تو اچھا کاٹو گے. اور غلط سوچ ایک ناکارہ بیج ہے جس سے ناکارہ پودا نکلے گا اور وہ آپ کو ناکارہ کر دے گا. پھر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. ایک بہت اہم اصول دے دیا گیا کہ وہ جانور نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے. اس میں کس چیز کا جواب ہے جو عموماً آپ پوچھتے رہے کہ اچھا وہ باہر کے ملکوں میں جو جھٹکے کا گوشت ہوتا ہے اور جو چھریوں پہ بسم اللہ لکھا ہوتا ہے اور جو بسم اللہ پڑھ کے بٹن دبا دیا جاتا ہے, تو کیا یہ کافی ہے؟ یہاں کیا فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وَإِنَّهُ لَفِسْق, جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لینا ایک گناہ ہے. گناہ کیوں گناہ ہے؟ اس لیے کہ نام لینا محض ریچول نہیں, اس بات کا اظہار ہے کہ یہ نعمت اللہ نے دی اور اسی کے نام پہ قربان ہو رہی ہے, اللہ کا شکرانہ ادا ہو رہا ہے. لہذا جب اللہ کی دی ہوئی نعمت استعمال کرو تو اس کے لیے کیا کرو, اس کا ذکر کرو. یعنی جان بوجھ کے جس پہ نہ لیا گیا, اگر کوئی بھول گیا تو اور بات ہے. اور اس میں ہمیں یہ بھی حکم ملتا ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں, ہم کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس پہ اللہ کا نام لیا گیا تھا کہ نہیں. تو فرمایا اس پر اللہ کا نام لے کر کھا لیا کرو. کیونکہ ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بازار میں چلے جائیں, پاکستان میں تو نہیں خیر لیکن جو ایسے نان مسلم کنٹریز ہیں, اور اس میں کوئی بھی گوشت دیکھے یا میٹ والی ڈش دیکھے تو آپ کہیں اچھا نہیں لیا تو ابھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا. نہیں, یہاں مراد ہے جس ذبح کے وقت. ہاں اگر شک ہو, شک تو ہمیں اپنے بچرز پہ بھی ہو سکتا ہے, پتہ نہیں اللہ کا نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. کسی بھی حلال جانور کو کھانے کے لیے جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ذبح اور نحر. ذبح جو ہے حلق اور نرخرے کی رگیں کاٹنا ہے, اور نحر جو ہے سینے کے بالائی حصے میں چھرا گھونپنا ہے. ذبح رگیں کاٹنا ہے اور نحر کیا ہے؟ سینے کے بالائی حصے میں چھرا گھونپنا. اور یہ اونٹ کے لیے ہوتا ہے, گردن کے نیچے جو قلادہ جہاں پہنا جاتا ہے نا جانور کو, جو وہ نشانی پہنائی جاتی ہے, اس جگہ اگر چھرا گھونپا جائے تو سیدھا دل پہ جاتا ہے اور اس سے ایک طرح سے وہ خون بہنے لگتا ہے اور جانور ختم ہو جاتا ہے. ذبح اور نحر کا طریقہ کیا ہے, یعنی ذبح کس طرح کیا جاتا ہے اسلامی طریقے پر؟ جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے ڈال دیا جائے, لیفٹ سائڈ پہ لٹایا جائے, اس کا منہ قبلے کی طرف کیا جائے, پھر تیز چھری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جلدی سے شہرگ اور رگیں کاٹ دی جائیں, اور نہر اس طرح کہ اونٹ کو کھڑا کر کے بائیں ہاتھ سے باندھ دیا جائے, پھر اس کے سینے کے گڑھے میں جو قلادہ یعنی پٹا ڈالنے کی جگہ ہے اس سے متصل تیز دھار آلہ مارا جائے یہاں تک کہ اس کی جان نکل جائے. ابن عمر نے دیکھا کہ ایک شخص بٹھا کر اونٹنی کو ذبح کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا اسے کھڑا کر اور باندھ لے
یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ذبح کے درست ہونے کی شرائط، یعنی کون سا ذبیحہ درست ہوتا ہے جو کھایا جا سکتا ہے، جو اسلامی طریقے پر ہے۔ نمبر ایک، اعلی ذبح تیز ہو جس سے سارا خون نکل جائے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو جانور ایسے آلے سے ذبح کیا جائے جو خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ۔ ناخن اور ہڈی کے ساتھ ذبح کرنا درست نہیں۔ مثلا اگر کوئی چھوٹی چڑیا ہے یا کوئی ایسا نرم جانور ہے اور کسی شخص کا ناخن بڑا ہوا ہے اور وہ اس سے اسے ذبح کرنے کی کوشش کرے تو یہ جائز نہیں۔ اسی طرح کسی ہڈی کی چھری سے، مثلا جیسے ہاتھی دانت سے مثلا اگر اس کو شارپ کر کے اگر کوئی کاٹنا چاہے تو یہ بھی درست نہیں، یا کسی اور چیز سے۔ بخاری اور مسلم کی روایت کیا ہے، ما انہر الدم وذکر علیہ اسم اللہ فکل لیس العزم والظفر۔ یہ اسی اردو کا میں نے عربی بھی پڑھ دیا تاکہ کسی کو شک نہ رہے، کہ خون اچھی طرح بہایا جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے، اگر یہ دو شرائط پوری نہیں ہوتی تو اس کو آپ ذبح نہیں کہیں گے۔ اسی طرح بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ، یہ دونوں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو ابھی سورۃ الانعام کی 121 آپ نے پڑھی ہے، جس جانور پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے اسے نہ کھاؤ۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہے، وذکر اسم اللہ علیہ، تو بسم اللہ جب کہہ دیا تو بھی کافی ہے، اور زیادہ افضل کیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہا جائے۔ پھر حلق کے ساتھ شارگ اور دونوں جانب کی رگیں ایک ہی بار کاٹ دے۔ ذبح کرنے والا مسلمان، عاقل اور بالغ ہو یا سمجھدار لڑکا ہو۔ اسی طرح عورت اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی عورت ذبح کرے تو وہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح اہل کتاب، مثلا کرسچن یا جیو، اگر وہ اللہ کا نام لے، یعنی اگر وہ بھی پڑھ رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ ہاں، کسی مشرک یا کافر اہل کتاب کے علاوہ اس کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے۔ قرآن پاک میں اہل کتاب کے بارے میں آتا ہے، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کھانا ان لوگوں کا جو کتاب دیے گئے حلال ہے تمہارے لیے، یعنی اگر وہ اللہ کا نام لے تو۔ اور ان کے کھانے سے مراد ان کا ذبیحہ ہے، اسی لیے کوشر حلال ہے کیونکہ وہ اسلامی طریقے پر ہی ذبح ہوتا ہے، اگرچہ جیوز کرتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ پتا چلے کہ نام کے جیوز ہیں اور نہ اللہ کا نام دیا اور نہ ہی خون نکالا، بلکہ جھٹکے سے خون سارا اندر ہی رک گیا، تو وہ درست نہ ہوگا۔ وہ اگر کوئی مسلمان کرے تو اس کا بھی درست نہیں۔ اسی طرح کنویں میں گر جانے یا جانور کے بھاگ جانے کی وجہ سے اگر ذبح ممکن نہیں تو اس کے جسم کے کسی حصے پر زخم لگا دیا جائے جس سے اس کا خون نکل جائے، تو یہ ذبح بھی شرعاً درست ہے۔ مثلا ایک جانور کنویں میں گر گیا اور آپ جا کے پکڑ نہیں سکتے، نکال نہیں سکتے، اب وہ اس میں ڈوب کے تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، اسے بہتر اسے ذبح کر دیں۔ اب کیا ہو سکتا ہے کہ اوپر سے نشانہ لگا کے آپ کوئی تیر اس کو مارے یا کوئی چیز جس سے اس کے جسم کا خون نکل جائے، تو اس کا استعمال بھی درست ہے۔ یہ ایمرجنسی کے کیسز میں ہے، یہ نہیں کہ آپ جان بوجھ کے اس کو اس میں گرا کے پھر یہ کام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جانوروں میں وحشی جانوروں کی طرح بھاگنے والے بھی ہوتے ہیں، چنانچہ ان میں سے جو ایسا کرے تو ان کے ساتھ اسی طرح کرو، یعنی اگر وہ بھاگیں تو پھر ان کو پیچھے سے بھی مار کے ان کا خون بہا کے ذبح کر، یعنی ایک طرح سے شکار کی قسم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ، مثلا بکری کا بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، اگر ماں کو ذبح کر دیا گیا، اس پر اس بچے کا ذبح ہونا بھی یعنی جائز ہوگا۔ اگر مثلا وہ پورا ہو گیا، بال وال ہیں، یعنی ماں کو ذبح کیا تو پیٹ میں سے پورا بچہ نکلا، جیسے پیدائش کے بعد نکلتا ہے، اس کو ذبح کر لیا جائے۔ لیکن اگر وہ چھوٹا ہے ابھی اور وہ چلنے کے قابل نہیں اور اس کے جسم پر ابھی بال نہیں، لیکن ویسے جس تخلیق پوری ہو چکی ہے، تو اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے، اس کو دوبارہ الگ سے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اگر چاہو تو کھا سکتے ہو، اس لیے کہ اس کی ماں کا ذبح کرنا ہی اس کا ذبح کرنا ہے، کیونکہ جب ماں کے جسم سے جان نکلے گی تو ساتھ ہی اس کے نکل جائے گی، جڑا ہوا ہے نا ماں سے۔ اگر کوئی شخص بھول کر بسم اللہ نہ پڑھے لیکن اس کے دل میں ہو اور وہ مسلمان ہو، تو ایسی صورت میں بسم اللہ پڑھ کر گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نہ پڑھے تو اس کا معاملہ اور ہے۔ مثلا ایک شخص ذبح کرنے لگا اور جلدی میں اسے بسم اللہ بھول گئی، لیکن ہے مسلمان، اس کی نیت میں تھا کہ پڑھے گا لیکن بھول گیا، تو بھول چوک معاف ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، میری امت سے خطا، نسیان اور جس کام میں ان پہ جبر کیا جائے معاف ہے۔ پھر اسی طرح مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، اللہ کا نام
اس نے لیا یا بھول گیا، کیونکہ اگر وہ ذکر کرے گا تو اللہ ہی کا کرے گا۔ ذبح اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ہی دفعہ پوری گردن اڑا دی جائے، اصل چیز کیا ہے؟ رگیں کاٹنا تاکہ خون بہ جائے۔ لیکن اگر اتفاقیہ کسی نے ساری گردن اڑا دی اور خون نکل گیا تو ذبیحہ بہرحال جائز ہے، اسے ناجائز نہیں ہوگا۔ بیمار جانور یا جس کا گلا گھٹ جائے یا جسے چوٹ لگ جائے یا اوپر سے گرے یا سینگ لگ جائے یا جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو یا اگر زندہ مل جائے اور ذبح کرنے سے اس کی روح خارج ہوئی، نہ کہ ان اسباب کی وجہ سے روح نکلی ہوئی، تو اس کا کھانا جائز ہے۔ یعنی یہ سارے جانور جیسے چوٹ لگ گئی، گر گیا، تو گرنے سے نہیں مرا بلکہ گرا سے ہی چوٹ لگی، بے ہوش ہو رہا ہے، جلدی سے آپ نے ذبح کر لیا تو کوئی بات نہیں۔ سینگ لگ گیا، خون نکلنے لگا، آپ نے پراپر ذبح بھی کر لیا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر سینگ لگ کے خون نکل کے پڑا مر گیا، پھر نہیں کھا سکتے۔ یہ لوگوں نے صرف ایک عذر تراش لیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں نہیں پتا کہ ذبح ہوا ہے کہ نہیں، تو ہم خود بسم اللہ وہاں بیٹھ کے پڑھ کے کھا لیں۔ تو یہ ان کی اپنی خود ساختہ تاویل ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث کا مفہوم بس اتنا ہی ہے کہ اگر کوئی شک گزرے، اور جہاں شک نہ ہو، یقینی بات ہو کہ پڑھتے کچھ نہیں، تو پھر کیسے حلال ہو گیا؟ یا ان کی نیت میں ہی حلال کرنا نہیں، یا وہ جھٹکے سے ذبح کیا ہوا ہے، تو وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ حدیث میں کہیں یہ تو نہیں پتا چلتا کہ جھٹکے سے اگر کسی جانور کو مارا گیا ہے تو تم اس پہ بسم اللہ پڑھ لو؟ کیونکہ دو شرائط ہیں نا لازم، ایک تو یہ کہ خون بہایا گیا ہو، اور دوسری شرط کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھی گئی ہو۔ ہاں اگر بھول جائے تو اور بات ہے، یا کوئی نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو آپ کو کچھ تسلی نہیں، تو اس وقت پڑھ سکتے ہو، لیکن وہاں بھی ذبح شرط ہے۔ کیونکہ ذبح نہ کرنے کی شکل میں نقصان کیا ہے، وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ کہ خون جسم کے اندر رک جاتا ہے، اور خون کا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں، جائز نہیں۔ اصل حقیقت تو یہ ہے، جس کا نہیں دل مانتا، آپ اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اس سے زیادہ کسی سے بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیاطین البتہ اشارے کرتے رہتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، القا کرتے ہیں۔ وہی کا مطلب ہوتا ہے نا خفیہ بات، اشارہ، کس لیے؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ وہ تم سے جھگڑے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ کتنی سخت بات ہے، کہاں سے پتہ چلے گا کہ کون سا خیال شیطانی خیال ہے؟ شیطان اور انسان حق کے خلاف آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں۔ شیطان انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور انسان مزید انسانوں میں آگے جا کے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس طرح ایک سرکل بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے خلاف ایک محاذرائی قائم ہو، یعنی وہ ایک پریشر گروپ بلڈ کرتے ہیں تمہارے خلاف۔ فرمایا اگر تم ان کی بات مان لو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات ماننا، یہ ایک طرح سے کیا ہے؟ شرک ہے، شرک فی الحکم، کہ ایک طرف اللہ کا حکم، اللہ فرما رہے ہیں جہاں اللہ کا نام لیا گیا وہ جانور کھا لو، اور آپ کہے نہیں نہیں، وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ اپنا مارا کھاتے ہو اور اللہ کا مارا نہیں کھاتے، تو اب تم لوگوں کی بات مان کر اپنا دین چھوڑ بیٹھو، اپنے طریقے چھوڑ دو، تو پھر کیا ہے؟ تم بھی انہی میں شمار ہوگے۔ خلاصہ کیا ہے؟ مخلوق کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، ہر حال میں اللہ کی بات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

حج جو رکن عظیم وقوف عرفہ اج ادا کی ویندو سجی دنیا کا ایندڑ لکھے حج پاندیڑا منا میں قیام باد میدان عرفات میں گڈ تھیندا حج پاندیڑا مغرب کا پوئے مزدلفہ روانہ تھیندا رات کھلل آسمان میں گزاریندا وزیر اعظم شہباز شریف جی چین کے صدر شی جن پنگ سے اہم ملاقات بن طرفن لاگاپن سمیت خطے کی صورت حال گالیوں چینی صدر پاک چین دوستی کے ناقابل شکست قرار دے چڑی لاگاپن کے ودیک مضبوط بڑھان کے اتفاق شی جن پنگ چین پاکستان سے دوستی کے گھنی اہمیت دے تو وچ اوبر میں امن کے قیام لائے پاکستان جو کردار سارا جوگو ہے وزیر اعظم صدر شی جن پنگ اسٹریٹجک ہم آہنگی ودیک مضبوط بڑھان سی پے کے اگتے بڑھان سے گالیوں تھیں صدر شی جا قدم دنیا میں امن ترقی گڈل خوشحالی کے ہتھی دئی رہا تبدیل تھیندڑ دنیا میں پاک چین دوستی امن کی خوشحالی کے لئے گڈل قوت رہندی وزیر اعظم چینی ہم منصب سے بھی ملاقات کئی مختلف معاہدن یاداشت نامن تے سئی فیلڈ مارشل آصف منیر جی بھی چینی وزیر اعظم سے غیر رسمی ملاقات

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: ایران کی ثقافت ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

حج جو رکن عظیم وقوف عرفہ اج ادا کئی ویندو سجی دنیا کا ایندڑ لکھے حج پاندیڑا بنا میں قیام بعد میدان عرفات میں گڈ تھیندا حج پاندیڑا مغرب کا پوئے مزدلفہ روانہ تھیندا رات کھلل آسمان میں گزاریندا وزیر اعظم شہباز شریف جی چین کے صدر شی جن پنگ سے اہم ملاقات بن طرفن لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال گالی چینی صدر پاک چین دوستی کے ناقابل شکست قرار دے چڈیو لاگاپن کے ودیق مضبوط بنانے تے اتفاق شی جن پنگ چیو تا چین پاکستان سے دوستی کے گھنی اہمیت دے تو وچ اوپر میں امن کے قیام لائے پاکستان جو کردار سارا جگہ ہے وزیر اعظم چیو تا صدر جے ہم آنگی ودیق مضبوط بنان سی پی کے اگتے بدائن تے گالی تھیو ہتھی دے رہا ہے تبدیل تھیندڑ دنیا میں پاک چین دوستی امن کی خوشحالی کے لیے گدل قوت رہندی وزیر اعظم چینی ہم منصب سے بھی ملاقات کئی مختلف معاہدن یاداشت نامن تے سیوں فیلڈ مارشل آصف منیر جی بھی چینی وزیر اعظم سے غیر رسمی ملاقات

فیلڈ مارشل سید آصف منیر سان چینی پدے وزیر وانگ جی ہے چین جو عالمی مقام اثر رسوخ بدھیو ہے بیلٹ اینڈ روڈ جو عالمی امن میں اہم کردار ہے پاک فوج سی پیک کی تعمیر میں تعاون جاری رکھی چینی پدے وزیر جو چوڑ ہو تو چین لائے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرے تو عالمی علاقائی حالتوں کیڑی بھی ہوجن پر پاک چین دوستی چٹان واگر مضبوط ہے۔

قطر کا تھن گرج بعد میں بیا مسلمان ملک بھی لازمی طور معاہدے تے سہیوں کر ایران جی امریکہ سا معاہدے بعد ابراہیمی معاہدے میں شمولیت اعزاز ہوندی تہران سا معاہدہ نہ تھیو تے پہریاں کھا وڈی طاقتور جنگ تھی موجودہ صورتحال تے پاکستان دے فیلڈ مارشل سعودی ولی عہد قطری امیر یو اے جے صدر ای مصری سربراہ سان تفصیلی گال بات تھی ہے تہران سا معاہدے لائے پر امید آئی قطر کے دورے تے دعا پوتل ایرانی وفد کے قطری وزیر اعظم بین اقدارن سان اہم ملاقات منجمد اساسن کی بحالی آبنا حرمز سے گال بول محمد باقر قالی باب کی قیادت میں پدے وزیر عباس عراقچی بین قطری اقدارن سان ملاقات کی ملاقات دوران ایرانی سرکاری بینک جو گورنر بھی موجود ہو خاتمے لائے شروعاتی فریم وقت اتفاق تھن کی تصدیق کرے چھڑی ایرانی پدے وزارت کے ترجمان اسماعیل بکائی چھو آئے تا جنگ کے خاتمے لائے امریکہ سے گالیوں جاری ہیں شروعاتی ایم او یو تے پہنچن جو مقصد ایران امریکہ میں معاہدے کے بھیجو پوچھن نہ فی الحال پاکستان وقت موکلن جو ارادہ نہ ہے آپ نے ہرمز وارو معاملوں ساحلی ملکن جو ہے فریم وقت میں ہرمز بابت گھنو ذکر نہ ہے ایٹمی معاملے تک بھی گالیوں نہ کرے رہا ہیں

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

تمام تر لوگ جن لوگوں کی آج سالگرہ ہے ان کو کہیں گے مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون، اور وہ لوگ جو کہ لائف میں کچھ اچھا کچھ بیٹر کچھ بڑا کچھ نہیں کچھ ڈفرنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک، بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں ہمیشہ ہمیشہ، آمین. تو میری آواز جن جن گلیوں اور شباروں، شہروں اور شراہوں، وادیوں اور پہاڑوں، دریاؤں اور رنگزاروں، گھروں اور بازاروں، چھوٹی بڑی کاروں، میرے پرستاروں، یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے، تمام سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بخير، اگے لے جی آیا نو سجس پلا بونجور شانی ہا اینڈ ویلکم انٹو زندگی گلزار ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو، سنانے کو، سمجھنے کو، سمجھانے کو، سیکھنے کو، سکھانے کو، بولنے کو، بلوانے کو، اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں آپ سے کروں گی، لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا، اور اس گانے کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ پروگرام میں ہم کیا کرنے والے ہیں. سو ہیئر کمز بیوٹیفل سانگ بائی مانو، سنیں گے، انجوائے کریں گے اور آگے چلیں گے. اسٹے ٹیون.

0: اوکے جی 0300011348 اس کے اوپر کال کر رہے ہیں آپ لوگ اور سر لگا گانا سنا ہمارا سیگمنٹ ہے جی اور تھینک یو موجود ہے. ہیلو
1: ہیلو السلام علیکم کیسے ہو
0: جی؟ میں بہت اچھی ہوں. مجھے بتائیں کہ کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟
1: آپ کو سب چاہتے ہیں ایڈوانس میں عید مبارک.
0: آپ کو بھی عید مبارک. ایڈوانس میں نہیں کل بولوں گی میں, ٹھیک ہے؟
1: کل آپ کا شو چلے گا.
0: میرا شو چلے گا اور کب کس وقت چلے گا وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی, لیکن فی الحال آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی گانا سنانے آئے ہیں, کوئی گانا لے کر آئے ہیں؟
1: عمران عمران جمالی کا گیت سن لے این ایم اے فلم میں مور اچھی چھوڑ مچھی میرا دوست سن لے تاکہ وفا فل میں جتنے ہیں خطر بلاول خطر واپس کر لے جس کی کل شو کرو ان شاء اللہ آپ مر جانے ہوتے جیس لوگ بھی نہیں چل رہا.
0: اوکے جی بالکل چلے گا چلے گا آج چلے گا انشاءاللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھے جی, اللہ حافظ. گانا ہم سن رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے. چھوٹا سا کمرشل بریک, اسٹے ٹیون.

پاک دہشت گردی خلاف بٹھے معیار کی مخالفت بھی بجائی ہوئی پابندی بن ٹی ٹی پی بین دہشت گرد تنظیم خلاف وڈل موقف وجایا ہو چین امریکہ ایران جنگبندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی واخان کی پاکستان میں چینی شہروں منصوبن کی سیکورٹی سخت کرنے کا عزم پاکستان پارا تائیوان معاملے سے چین کے موقف کی حمایت

حج جو رکن اعظم وقوف عرفاج ادا کیا ویسے سجی دنیا کا ادھر لکھے حج پانچ اڑا مینا میں قیام بعد میدان آباد میں مگر کا پے مزدلفہ روانہ تھا رات کھلل آسمان میں گزاری

وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی جو منا میں پاکستانی حاجن جی کیمپس جو دورو حاجن سے ملاقات بھی کئی وفاقی گھرو وزیر 100 ورن کے جمار کے بزرگ کا سندس خیریت پوچھی رہائش کھادے پیتے کی سہولت بابت بھی پوچھو ایران امریکہ گالن میں ناکامی جا امکان بدھی ویا گالن میں حکاری اگ بھرائی کی دعوی کردر امریکہ جا ایران تے بیہر ہوائی حملہ حملن بعد بیہر وائدے کی گال بھی کرنا لگو سینٹ کام جو چوڑا ہے تو امریکی فوج دکھن ایران میں ڈرون لانچنگ ہنر کے نشانوں بنایا بارود سرنگوں وچھائن والے ایرانی بیڑوں کے بھی نشانوں بنایا ہو ایرانی میڈیا کا چوڑا ہے تو بندر عباس کے صورتحال کنٹرول میں ہے امریکی پدے وزیر مارکو روبیو بھارتی شہر جے پور میں میڈیا سے گالیں چھو تو کہیں بھی طریقے سے ہرمز کھلنو ہے ہانے بھی ایران سے معاہدہ ممکن ہے امریکی صدر بھی چاہے تو معاہدہ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو ہے ایران جو رچار تھا یورینیم امریکہ حوالے کیا ویو جے کو تباہ کرنا سی یا وری وہ یورینیم ایران سے گڑ جی ایران میں ہی تباہ کر ویو ڈونلڈ ٹرمپ سوشل میڈیا اکاؤنٹ تے تصویر شیئر کی جن میں اوباما کی پالیسی ندی کے ٹوکرے میں ڈیکھاری وی ٹرمپ کی پالیسی موجب امریکی جنگی جہاز بمباری کرتے ڈیکھارے ویو

قرآن کریم میں حج کی فضیلت اور اہمیت کا ذکر کچھ اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچے پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حج اور عمرے کو پورا کرو. حج کا بابرکت دن آج کے دن بہت سارے لوگ بہت ساری دعائیں کریں گے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن بہت ساری دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے, ہر اس دعا کو قبول کیا جاتا ہے جو آپ مانگتے ہیں. تو دل کھول کے مانگیں آج.

کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر عبادت میں, اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رکھی ہے. جیسے نماز میں ہمیں متحد ہونا ہوتا ہے, وقت کا پابند ہونا ہوتا ہے, اور نماز ہمیں وقت کا پابند بھی بناتی ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں تمام ارکان شامل ہوتے ہیں, ایک ہی وقت میں وہ سارے لوگ جو کہ مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں, ایک ہو کر اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں, حج کو سر انجام دیتے ہیں.

ماہر امراض نارمل ڈیلیوری سیزر آپریشن عورتن میں انڈے دانی بچے دانی رسولن جو علاج آپریشن بے اولادی جو خاص علاج ٹیسٹوں حمل دوران بلڈ پریشر شو

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جو منا میں پاکستانی حج پانڈین کی کیمپس جو دورو حج پانڈین سے ملاقات بھی کئی وفاقی گھر وزیر 100 ورن جماعت کے بزرگ کا سندس خیریت پوچھی رہائش کھادے پیتے کی سہولتوں بابت بھی پوچھو ایران امریکہ ناکامی جا امکان ودھی ویا گالن میں ہاکاری اگبھرائی کی دعوی کر امریکہ جا ایران سے بیہر ہوائی حملہ حملن بعد بیہر معاہدے کی گال بھی کرنے لگو سینکام جو چوڑا ہے تو امریکی فوج دکھن ایران میں ڈرون لانچنگ ہندن کے نشانوں بنایا بارودی سرنگ وچھائن والن ایرانی بیڑن کے بھی نشانوں بنایا ہو ایرانی میڈیا جو چوڑا ہے تو بندر عباس میں صورتحال کنٹرول میں ہے امریکی پردہ وزیر مارکو روبیو بھارتی شہر جے پور میں میڈیا سے گلندے چھو تو کہیں بھی طریقے سے ہر ملک کھلنا ہے ہانے بھی ایران سے معاہدہ ممکن ہے امریکی صدر بھی چاہے تو معاہدہ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو ایران جو رچا تھل یورینیم امریکہ حوالے کیا ویڈیو جے کو تباہ کرداسی یا وی وہ یورینیم ایران سے گڈ جی ایران میں ہی تباہ کیا ویڈیو ڈونلڈ ٹرمپ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے تصویر شیئر کی جن میں اوباما کی پالیسی ردی کی ٹوکری میں ڈیکھاری وی ٹرمپ کی پالیسی موجب امریکی جنگی جہاز بمباری کرتے ڈیکھارے ہو یورینیم ایران میں ہی ہوں آپ نے ہر ملک گالن جو حصہ نہ بڑھو پارلیامنٹ کے قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی چاہے تو امریکی ناکہ بندی ختم تھی تو آپ نے ہر ملک کا گزرنے جو عمل اصانے طے کر بنیادی ستون میں ایک اہم جغرافیائی اہمیت ہے روس جو یوکرین کی راجدھانی کیف سے وڈی بمباری جو منصوبہ روسی پڑھے وزیر کے امریکی سفارتکار نے شہروں کی جلد کیف چھڑنے کی وارننگ سبھی یوکرینی شہری فوجی حدن کا پرے رہن روسی پڑھے وزیر سرگے لاروف امریکی پڑھے وزیر مارکو روبیو وچ میں ٹیلیفونک رابطہ بھی تھو یوکرین جنگ ایران کی صورتحال سے گال تھی شکار پر پھنسا ہتھیار بندن کی فائرنگ میں بن نوجوان قتل جیکو باغ بائی پاس کے ہتھیار بندن فائرنگ کرے نوجوان کریم بخش احسان اللہ مارفانی کے قتل کر چڑی پولیس نے چوڑائے واقعہ مارفانی برادری کی بندرن میں پرانے تکرار کا پیش آیا ہے جانچ جاری ہے

خانپور بسا ناری کے کارا الزام ہیٹ قتل کرے لاش گم کرنے جو انکشاف سرکاری عہدے میں بن جوابدار خلاف کیس داخل کیس میں جانا ہے تو گوٹھ علی خان جتوئی میں جوابدار عبد الواحد ہے محمد بڈانی جتوئی ناری یاسمین بڈانی جتوئی کے قتل کرے لاش گم کر چڈی ہے جوابدار فرار ہیں حیدرآباد قادرپور بسا ب لاش ہتھ حیدرآباد کے حلانڈا کے والے علاقے میں پنجاری باہ میں آنے جاتا شخص جو لاش ملو قادرپور بسا نور محمد پتن وٹا سندھ دریا میں آنے جاتا شخص جو لاش ہتھ پولیس لاش ضروری کاروائی کے لیے اسپتال میں تحقیق کر چڈی جنگل بسا بنگلانی گھر میں کارے تکرار تا جھیڑو فائرنگ میں ٹے جڑا زخمی گوٹھیلو بنگلانی میں جھیڑے دوران گولی لگن سبب قربان علی یاسین گاہی زخمی شریف بنگلانی دھر جو چوڑا ہے کوڑو کارن جو الزام وڑے ٹن جڑن کے گولی وڑی زخمی کر دو

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

ایران امریکا گارن میں ناکامی جا امکان وتی ویا گارن میں ہاکاری اگے بھرائی جی دعوی کر امریکا جا ایران تے بھی ہے ہوائی حملہ حملن بعد یہ معاہدے دی گال بھی کرن لگو سینٹ کام دے چوائے امریکی فوج دکھن ایران میں ڈرون لانچنگ ہندن کے نشانوں بڑھایا بارودی شروع کی وچھائے وارن ایرانی بیڑن کے بے نشانوں بڑھایا ہو ایرانی میڈیا دے چوائے تے بندہ عباس نے صورت خیال کنٹرول میں ہے امریکی صدر وزیر مارکو کو روبیو بھارتی شہر جے پور میں میڈیا سے گالے چے تے کے طریقے سے ہر مستق کھلو ہے ہر ایران سے معاہدہ ممکن ہے امریکی صدر چاہے تو معاہدہ تھی

0: ایرانی پازار انقلاب گاز فارا امریکی ایم کیو نائن.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر
2: گونج رہی ہے جی اے ایف ایم 88 کی سرمست آواز سے,
3: تو ڈالو دھمال اور بولو
2: جی اے ایف ایم 88
3: سندھ کی آواز. اٹس ٹائم ٹو کمرشل بریک. شدید
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
4: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
5: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی وجے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن. غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو, ہلکا کپڑا پایو, متھو ڈھکے رکھو, ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو. بارن, بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو. ودھیک پانی پیو, محفوظ رہو. ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو.
4: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.
6: چھا پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
7: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
6: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل.
7: ہاں, گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن، غیر ضروری طور تے باہر نہ ونیو، ہلکا کپڑا پایو، متھو ڈھکے رکھو، ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو، بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو، ودھیک پانی پیو، محفوظ رہو۔ ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو۔
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین، وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیٹس اور جدید مائکرو بیٹس فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو, ہر دن کا شو.
4: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکلز, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
5: بینک الابیب, رشتہ بھروسے کا.
6: شدید گرمی سبب شہرن کی گزارش کئی بجے تھی شام 4 بجے تائی. خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن, غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو, ہلکا کپڑا پایو, متھو ڈھک

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔ باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکل، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 538 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک کلبیب، رشتہ بھروسے کا۔
4: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بجے تھی تو صبح 11 بجے
3: بینک کلبیب، رشتہ بھروسے کا۔
4: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: شکست بانٹے اتفاق کا ہو دہشت گردی خلاف بٹے معیاری مخالفت چین ایران امریکہ جنگ بندی لائے پاکستان کی کوششن کی وکھاڑ کئی پاکستان میں چینی شہری منصوبن کی سیکورٹی سخت کرنے بارے اسم جو بھی بڑھ جاؤ امریکہ جا جنگ بندی باوجود دکھن ایران میں مختلف ہندن تے حملہ امریکی پارا ایران کے ڈرون لانچنگ ہندن بارودی سرنگوں بچائن وارن ایرانی بیڑین کے نشانوں پائن کی دعوی امریکی سینٹکام جو چوڑا ہے تا امریکی فوجی جاری جنگ بندی دوران سفر جو مظاہرہ کرنے پہنچو دفاع کرنی امریکی پرڈی وزیر مارکو روبیو بھارتی شہر جے پور میں
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی اے ایف ایم 90.4

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل لسانی یفقہ قولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. بہترین ایام اور بہترین اعمال. اس سلسلے میں ہم آج ذکر کے بارے میں بات کریں گے کہ ذکر کیسا عمل ہے. ذکر کی تین اقسام ہیں: دل سے ذکر، حضور قلبی کے ساتھ زبان سے ذکر، اور صرف زبان سے ذکر، یعنی دل کی حاضری کے بغیر. ایک ہے زبان کے بغیر صرف دل سے، اور ایک ہے زبان اور دل دونوں سے، اور ایک ہے صرف زبان سے. دل کے ساتھ ذکر کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک ہے اللہ عز و جل کی نعمتوں، اس کی آیات، اس کی مخلوقات اور اس کی عظمت میں غور و فکر کرنا، اور یہ ذکر کی سب سے بلند قسم ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. تو یہ تفکر بھی دراصل ایک طرح کا ذکر ہی ہے. جو انسان اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے چلتے پھرتے، کام کاج کرتے، دل ہی دل میں مختلف چیزوں پر غور و فکر کرتے ہوئے کر رہا ہوتا ہے، یہ ذکر کی سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے، جس میں انسان کے ہاتھ دنیا کے کام میں مشغول ہوتے ہیں لیکن دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے. اور صرف زبان کے ساتھ ذکر کرنا، یہ ذکر کی سب سے کمزور ترین قسم ہے. یعنی دل کا حاضر ہونا نہیں، صرف زبان سے کچھ کلمات دہرا رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، دہرا رہے ہیں. تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد میں سب سے زیادہ اپنے دل کو مشغول کرنا چاہیے، اور اس کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے احسان آیات، چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں، چاہے وہ کائنات کی آیات ہوں، یہ اللہ کے ذکر کا حصہ ہوگا. اسی طرح دوسروں کے ساتھ مل بیٹھ کر بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی باتیں کرنا، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا. نیک لوگ اللہ تعالی کی نعمتوں کا باہم ذکر کیا کرتے تھے، فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمتوں کو بیان کرتے، نعمتوں پر غور و فکر کرتے. کیونکہ ایک مجلس میں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا اثر دل پر زیادہ ہوتا ہے، اس سے انسان کو زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی نبوت کی ہوتا ہے، اس سے انسان کو زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام

کھانے کی میز پر، کوئی اور کام کاج کرتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، یعنی کسی بھی حال میں ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، اور اس طرح جو دل کو ایک عجب لطف محسوس ہوتا ہے اللہ کی یاد کا، وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا، اور پھر بے اختیار زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ. اور اگر صرف زبان الحمدللہ کہہ رہی ہے مشینی طور پر اور دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں، تو وہ محبت والا ذکر نہیں. ایک ہوتا ہے کسی کو رسمی طور پہ یاد کر لینا کہ کوئی عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، آپ لسٹ نکالتے ہیں، لوگوں کو یاد کرتے ہیں، ان کو ایک کرٹیسی کا میسج بھیجتے ہیں، مبارک کانگریجولیشن کسی خاص موقع پہ کرتے ہیں، یہ ایک رسمی ذکر ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کسی کی یاد کا دل میں مسلسل رہنا، اور یہ اسی کی یاد ہوتی ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اس کا ایکسپیرینس بھی ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ اس ایکسپیرینس سے سیکھیں کہ اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں. کیونکہ والذاکرین اللہ کثیرن والذاکرات، آپ دیکھیے اس میں دس صفات کا ذکر ہوا ہے، کسی کے ساتھ کثرت کا ذکر نہیں آیا، لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ کثرت کا ذکر آیا. کہ ذکر جو ہے وہ ایسی عبادت ہے جو بہت کثرت سے کرنی چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ذکر کا تعلق ہر عبادت کے ساتھ ہے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو. روزہ بھی ہمیں بار بار اللہ کی یاد دلاتا رہتا ہے. اسی طرح چاہے ہمارا تعلق لوگوں کے ساتھ ہو، معاملہ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہوں، اگر ہم وہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، ہماری نیت اللہ کی رضا ہو، تو یہ بھی ذکر ہی کی ایک قسم ہے، اللہ کی یاد ہی کی ایک قسم ہے. نماز تو خیر قائم ہی اللہ کے ذکر کے لیے کرنی چاہیے، اقیم الصلاۃ لذکری. اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، کہنے کو ایک عبادت ہے. اسی طرح جب انسان زکات دیتا ہے یا صدقہ دیتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، جو کچھ میرے پاس ہے یہ دراصل تیرا ہی دیا ہوا ہے، اور تیری مرضی کے مطابق، تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں اسے تیرے راستے میں تیرے بندوں پہ خرچ کر رہا ہوں. تو ایسے انسان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اسی طرح حج کا سفر انسان کرتا ہے، تو سب سے بہترین حج اس کا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے. اور پھر خاص طور پر وذکر اللہ فی ایام معلومات، کہ اللہ کو یاد کرو معلوم دنوں میں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ان دنوں میں بھی یاد کرو، اور پھر یہ تو ساری زندگی انسان کے ساتھ چلتا ہے. تو ذکر ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں ہمارے رب کے ساتھ جوڑتا ہے، جو تعلق باللہ کا ایک ذریعہ ہے، جو ہمارے دل کو غفلت سے پاک رکھتا ہے. کیونکہ اللہ کو یاد کرنا ذکر ہے، اور بھول جانا غفلت ہے. تو ہم ہر وقت کسی نہ کسی ایسی چیز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بہرحال تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. اور جب ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو چاہے ہماری زبان اور کان کسی اور چیز میں یا نگاہیں مصروف ہوں، لیکن ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہی مشغول ہونا چاہیے، اور اسی کی عظمت کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ کی یاد کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں نہ ہو، اللہ کی محبت دل میں نہ ہو. اور پھر یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دن کے مختلف حصوں میں مختلف تبدیلیاں آتی ہیں، موسم بدلتے ہیں، جگہیں بدل جاتی ہیں، زمان و مکان میں تبدیلی آ جاتی ہے. یہ تبدیلی کے سارے کیفیات جو ہیں، جب انسان ان سے گزرتا ہے، تو اس وقت بھی اگر اس کے دل میں اللہ کی یاد ہو، تو ہر طرح کی تبدیلی اور چینج انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح زندگی کے دیگر اتار چڑھاؤ جو پیش آتے ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی دکھ ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی کوئی چیز ہے، کبھی کوئی چیز ہے، ان ساری چیزوں کا مقابلہ بھی انسان ذکر کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے کرے، تو انسان کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ذکر میں تکرار بھی ہے کہ بار بار کرو، کثرت کے ساتھ کرو. کسی چیز میں تو ہمیں تعداد بتا دی گئی ہے کہ 100 بار کرو، کہیں پر 10 بار ہے، کہیں 33 بار ہے. تو یہ تکرار جو ہے، یہ انسان کی یاد دہانی کا ذریعہ بنتی، کہ ایک دفعہ بولا ہے نہیں، دل میں یاد پیدا ہوئی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، یعنی کسی وقت تو وہ چیز زبان سے اتر کے دل تک چلی ہی جائے گی. اور پھر اسی طرح دعا بھی ذکر کی ایک قسم ہے، اور باقی جتنی بھی دعائیں ہیں صبح و شام کی، مختلف اوقات کی دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، مشکل وقت کی دعائیں سکھائی گئی ہیں، فقر و فاقہ کے لیے، رزق کے لیے، بیماری کے لیے، یہ تمام دعائیں جو ہیں، یا مختلف مواقع کی جو دعائیں ہیں، یہ ساری بھی ہمارے اندر اللہ کی یاد پیدا کرتی ہیں. پھر ہم وقتاً فوقتاً
نعمتوں پر جو اللہ کا

0: شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، یہ بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہی ہے. تو بہترین ذکر اور بہترین دعا ان بہترین دنوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی زندگی میں مختلف اذکار کی کتابیں بھی ہیں، دعاؤں کی کتابیں ہیں جن سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے فون پر ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیں تو پھر ہینڈی ہوتا ہے کہ جہاں کہیں آپ کو فرصت ملے کھول کے آپ ان اذکار کو کر سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں. اگر آپ ہیبٹ بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد کچھ منٹ ضرور مزید دعائیں کرنی ہے، ایک تو نماز کے اذکار ہیں اور جو دیگر مسنون اذکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر دعائیں مانگی، تو اس طرح ایک دن میں یا تو پورے کور ہو جاتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ انسان ہر طرح کی دعائیں مانگ لیتا ہے. ذکر کرنا جو ہے یہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے. ہماری زبان کو ذکر سے تر رہنا چاہیے، یہ خیر العمل کہلایا. اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین شکر الحمدللہ ہے، اور بہترین کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، اور بہترین کلام جو آپ نے ہمیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے تو آپ نے سبحان اللہ و بحمدی ہی بتایا. پھر افضل العبادہ ہوا دعا بتائی کہ دعا کرنا افضل عبادت ہے. پھر عرفہ کے دن کا خاص ذکر بتایا گیا جو بہترین دعا سب پیغمبروں نے مانگی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور پھر عافیت کی دعا جو ہے یہ بہترین دعا ہے. یہ میں اس سلیکشن کے بارے میں بات کر رہی ہوں جن دعاؤں یا جن کلمات کے ساتھ بہترین یا افضل یا خیر کا لفظ آیا ہے. پھر اسی طرح بہترین سورت جو ہے قرآن کی سورت الفاتحہ ہے، اور بہترین تعوذ جو ہے وہ آخری دو صورتیں ہیں موعظتین جن کو آپ کہتے ہیں. تو قرآن مجید کا ابتدائی اور آخری حصہ بھی بہترین اذکار ہیں. قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے،
1: تسبح

ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی ساری مخلوق اللہ کے ذکر میں تسبیح میں مشغول ہے، اور وہ بھی جو ان میں ہے، آسمانوں کی مخلوق بھی، زمین کی مخلوق بھی، سب کے سب، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، بے شک وہ ہمیشہ سے بردبار نہایت بخشش فرمانے والا ہے۔ تو جب ساری کائنات اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے،

اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. یعنی ویسے تو دن میں بھی تسبیح کر سکتے لیکن تسبیح کے خاص اوقات صبح و شام کے ہیں، اور مخصوص تسبیح بتائی بھی گئی ہے جس کا آگے ذکر ہوگا انشاءاللہ. فائدہ کیا ہوگا اس ذکر کے کرنے کا؟ اس ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر دل کے اطمینان کا ذریعہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے.

0: وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں، چین ہی تب آتا ہے جب اللہ کو یاد کرتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ کے بندے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے،
1: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون

0: سبحانك فقنا عذاب النار.
1: وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یعنی ذکر کرنے سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی یاد تو چاہتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہنم کی آگ سے بھی بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ ذکر آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے. اور ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر مجلس میں کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں، اور جو تنہائی میں کرتا ہے اس کے لیے تنہائی میں کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے،
0: فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون.
1: سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو. تو اس سلسلے کی پہلی حدیث جو بہترین ذکر ہے اور ذکر کی فضیلت کے بارے میں آتی ہے، وہ سنن ترمذی کی ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے. قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا انبئکم بخیر اعمالکم و ازکاها عند ملیککم و ارفعها فی درجاتکم و خیر لکم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه، ما شيء انجى من عذاب الله من ذكر الله. ایک ہی حدیث میں ذکر کے کتنے فائدے بیان ہو گئے ہیں کہ بخير اعمالكم، تمہارے اعمال میں سے سب سے بہتر ہے، وازكاها سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اند ملیککم تمہارے رب کے پاس یعنی اللہ سبحانہ تعالی کے ہاں، وارفعها درجاتکم اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، وخیر لکم من انفاق الذهب والورق اور تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردنیں کاٹے اور تم ان کی، یعنی جہاد سے بھی افضل. تو لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں. یعنی جہاں یہ سب سے بہتر اور سب سے پاکیزہ اور سب سے نفع مند اور درجات کی بلندی کا ذریعہ، وہاں اللہ کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے. یاد رکھیے، اللہ کا ذکر وہ عبادت ہے جو ہر کوئی کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا، فقیر غنی، مرد عورت، فارغ مشغول، عالم جاہل، بیمار صحت مند، فقیر بادشاہ، سب کے سب کر سکتے ہیں. آپ کو صرف دل میں سوچنا ہی ہے نا، یاد ہی کرنا ہے اور زبان ہلانی، بس اتنی سی بات ہے. آپ اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ زبان بھی نہیں ہلا سکتے. اللہ نہ کرے کہ کسی کے اوپر ایسی کیفیت آ جاتی. بعض اوقات ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں کہ انسان منہ سے لفظ بھی نہیں نکال سکتا، منہ کے اندر مشینیں لگی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہوش ہوتا ہے انسان کو. ایسی صورت تم دل میں تو یاد کر سکتے نا. تو اللہ کی یاد ایسی نعمت ہے کہ جو ہر حال میں انسان کر سکتا ہے، ہر پوزیشن پہ کر سکتا ہے، ہر سچویشن میں کر سکتا ہے، فراغت میں بھی اور مشغولیت میں بھی. کام بھی کر رہے ہیں پھر بھی کر سکتے ہیں. باقی چیزوں کے لیے تو آپ کو الگ بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. یہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، قبلہ رخ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سطر کو ڈھانپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا سر کھلا ہے یا آپ دوپٹہ نہیں پہنے ہوئے یا کپڑے شارٹ پہنے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ یاد کر سکتے ہیں اللہ کو. کوئی ایسی کیفیت ہے کہ زبان سے نہیں تو دل میں اس وقت بھی یاد کر سکتے ہیں اللہ کو، کوئی منع نہیں ہے. اور پھر یہ کہ چاہے آپ سفر کی حالت میں ہوں، چاہے آپ انتظار کی حالت میں ہوں، کسی کلینک پہ ہوں، ایئرپورٹ پہ ہوں، کسی بینک میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں جہاں آپ کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ کے لیے بہترین شغل اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو ٹریول کر کے کہیں دور نہیں جانا پڑتا کہ جہاں جا کر آپ یہ عبادت کریں. دیئر اینڈ دین جس پوزیشن میں آپ ہیں اس میں آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں. اور مومن جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے, لیکن منافق اللہ کو یاد نہیں کرتا, چاہے وہ بظاہر ریچول ادا بھی کر رہا ہو لیکن اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی. مومن اور منافق کا یہ بہت بڑا فرق ہے. مومن اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور منافق ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, بہت تھوڑا یاد کرتا ہے, کیونکہ وہ نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہوئے, اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. یہ آیت ایک طرف تسلی بھی دیتی ہے اور دوسری طرف ڈرانے والی بھی ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں, کیونکہ نماز تو ہے ہی اللہ کو یاد کرنے کے لیے. تو بعض وقت ہم نماز پڑھے جاتے ہیں, نفل پہ نفل پڑھے جاتے ہیں, لیکن دھیان کہیں اور ہی رہتا ہے. تو اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں, جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو سورۃ الاحزاب کی مثال دی کہ اس میں مسلمین, مؤمنین, قانتین, صادقین, صابرین, خاشعین, متصدقین, صائمین, حافظین فروجہم اور ذاکرین, ان سب کی بات ہوئی, اور ذاکرات کے مؤنث تمام فیملز کی بھی بات ہوئی ساتھ ساتھ. لیکن کثیرہ کا لفظ جو ہے وہ صرف ذکر کے ساتھ آیا ہے, وذاکرین اللہ کثیرن وذاکرات. کیوں کثرت سے یاد کرنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ جب دل غافل ہوتا ہے تو شیطان غالب آ جاتا ہے, ہمارے دشمن کو ہم پر حملہ آور ہونے کا موقع مل جاتا ہے. تو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ذکر ضروری ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. شیطان ان پہ غالب آ گیا, سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی. یہ ہے اس کی سب سے بڑی دشمنی, جو اللہ کو یاد نہیں کرتے یہ شیطان کا گروہ ہے. سن لو, شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے تو شیطان کی گریں کھلنے لگتی ہیں, جو رات کو نوٹس لگاتا ہے ہمارے اوپر, اور پھر انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے, تازہ دم ہو جاتا ہے, نیکی کے کاموں میں دوڑنے لگتا ہے. تو یاد رکھیے, اللہ کا ذکر ایک صدقہ بھی ہے. یعنی بعض اوقات انسان کے بس مال نہیں ہوتا, وہ صدقہ نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے, ایک دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے, ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. یعنی اجر تو نیکیوں کا لکھا ہی جاتا ہے لیکن صدقہ بھی شمار ہوتا ہے. ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے, نیکی کی تلقین بھی صدقہ ہے, برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. ان تمام امور کی جگہ دو رکعتیں جو انسان چاشت کے وقت پڑھتا ہے کفایت کرتی ہیں. پھر اسی طرح خاص طور پر کہا گیا, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً, اپنے رب کا ذکر کیجئے اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے اور بغیر بلند آواز کیے, یعنی دل ہی دل میں چپکے چپکے مناجات کرتے ہوئے, سرگوشیاں کرتے ہوئے, صبح اور شام کے وقت. اور آپ غافلوں میں سے نہ ہونا, یعنی جو صبح شام اللہ کو نہیں پکارتا, صبح شام کا ذکر اس لیے نہیں کہ وہ صبح کر لیں اور پھر شام کو کر لیں اور دن میں جو چاہیں کریں. اگر دونوں کناروں پہ ہو رہا تو اس کا مطلب ہے بیچ میں بھی آپ اللہ کو یاد رکھیں گے. اور جس طرح آپ یاد کریں گے نا, ویسا ہی معاملہ آپ کے ساتھ کیا جائے گا. جیسا آپ کا اللہ کے بارے میں گمان ہوگا, ویسے ہی اس کا معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ, یعنی پھر کسی بھی سچویشن میں آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کو اللہ کا ساتھ مل جائے. اور وہ میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا رہتا ہے, یعنی دل اور زبان دونوں کا ذکر یہاں مراد ہے. ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے. ذکر کرنے والے سبقت لے جانے والے ہیں, یعنی باقی اعمال میں اگر سب لوگ برابر بھی ہیں تو جو ان اعمال کے دوران ذکر کرے گا وہ کہیں آگے نکل جائے گا. آپ دیکھیں, ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا جنت میں درخت لگاتا ہے, ایک دفعہ الحمدللہ کہنا. اب ایک شخص ہے, وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے, مثلا آپ کھانا ہی پکا رہے ہیں, بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں, اللہ کی رضا کا کام کر رہے ہیں, لیکن اگر ساتھ ساتھ آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ اس سے آگے سبقت کیے ہوئے ہوں گے جو یہی نیکی کا کام کر رہا ہے لیکن بغیر ذکر کے کر رہا ہے. ساتھ ساتھ دو گاڑیاں جا رہی ہیں, ایک ذکر کرتے ہوئے ڈرائیو کر رہا ہے اور دوسرا چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے یا کچھ اور باتیں کر رہا ہے ادھر ادھر فون پہ, تو دونوں کا معاملہ فرق ہوگا. تو ذکر جو ہے یہ درجات کو بلند کرنے والا ہے, اور پھر اس سے تزکیہ بھی حاصل ہوتا ہے. کیونکہ اس حدیث میں کیا فرمایا پرٹیکولرلی, ازکاہا, زیادہ پاکیزہ چیز ہے, اور اس سے تزکیہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح بعض اذکار ایسے ہیں جن سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پاکیزگی نصف ایمان ہے. الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے, سبحان اللہ اور الحمد للہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں، ہر چیز بھر جاتی ہے اس سے. پھر ذکر کرنے والوں پہ سکینت نازل ہوتی ہے، تقدیر تک بدل جاتی ہے. اب دیکھیے یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جب لوگ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت تک وہی قبر بن جاتی، باہر نہیں نکل سکتے تھے. سبحان اللہ، یعنی کتنی بڑی بات ہے، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، قرآن میں بیان ہوا ہے، ہمارا اس پر یقین ہے کہ یہ بالکل سچی بات ہے. تو ذکر جو ہے نجات دیتا ہے، مشکلات سے نکالتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے بھی مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہا تھا، لیکن اس کو لا الہ الا اللہ نے نجات نہیں دی. فرق کیا ہے؟ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، اس کو نہیں دی، اس لیے کہ یونس علیہ السلام خوشحالی میں اچھے وقتوں میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، تو تکلیف میں جب یاد کیا تو اللہ نے ان کی سن لی. جبکہ فرعون کا معاملہ اس کے برعکس تھا، جب اس کے پاس اقتدار تھا، طاقت تھی، قوت تھی، تو وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلا. تو یاد رکھیے، خوشی خوشحالی میں، امن آرام سکون میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہیں، تاکہ اگر تکلیف کا وقت آئے تو آپ کی بات جلدی سنی جائے. ورنہ جب صرف تکلیف کے وقت یاد کرتے تو فرشتے کہتے ہیں یہ کوئی اجنبی سی آواز ہے، پہلے کبھی نہیں سنی. تو ہم اللہ کے فرشتوں کے لیے اجنبی نہ ہوں، ہمارا ذکر اوپر پہنچتا رہے اور ہماری تسبیحات عرش کے گرد چکر لگاتی رہیں، کیونکہ تسبیحات کی ایک بھنبھناہٹ ہوتی ہے اور وہ عرش گرد چکر لگاتی ہیں. ہم تو یہاں ہوتے ہیں لیکن تسبیحات وہاں تک پہنچ جاتی ہیں. نیک اعمال کے ذریعے ذکر کو بلندی حاصل ہوتی ہے. والعمل الصالح یرفعہ، صرف اللہ کی خوشی کے لیے ذکر کرنا جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، شیطانی حملوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، مضبوط قلعہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے، دشمن حملہ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے، اگر آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں اور اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کا پہلا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اگر تصور میں بھی دیکھیں یا خواب بھی کبھی آپ ایسا دیکھیں کہ کوئی شخص آ رہا ہے آپ کو کچھ ہٹ کرنے کے لیے، تو آپ کا فوری ریئیکشن یہ ہوگا کہ بھاگ کے آپ کو پناہ گاہ ڈھونڈیں گے، کسی چیز کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کے حملے سے بچ سکیں. تو اگر اسی طرح شیطان کو بھی ہم اپنا دشمن سمجھیں تو پھر اس کے حملوں سے بچنے کے، خصوصاً جب وسوسے آ رہے ہوں یا وہ ستا رہا ہو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ذکر کریں اور قلعے میں آ جائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو عبادات ہے نا، یہ قائم ہی ذکر کے لیے کی گئی ہیں، اللہ کی یاد کے لیے. جیسے نماز ہے، باقی عبادات ہیں، مساجد ہیں، یہ بھی اللہ کے ذکر کے لیے ہیں. وَمَسَاجِدَ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور مسجدیں جن میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے. پھر اسی طرح فی بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، یہ چراغ ان گھروں میں ہے کہ اللہ نے ان کو بلند کرنے اور ان میں اس کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام کو جب اولاد کی بشارت ملی تو ان کو کیا حکم دیا گیا؟ کہ وہ اللہ کا ذکر کریں. ذکر کو باقیات الصالحات کہا گیا، بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، ایک جگہ تھا خیر عملا اور دوسری جگہ خیر مردا. اس کے برعکس ذکر سے غفلت جو ہے یہ خسارے کا باعث ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، جو ایسا کرے گا تو یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. جو ذکر سے غافل ہوتا ہے اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. ذکر نہ کرنا قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگا، اور وہ لوگ بد نصیب ہیں کہ جو صحت اور تندرست حالت میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے. پھر اس کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے سلام کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، کثرت سے استغفار کرنا، درود شریف پڑھنا، آیت کریمہ پڑھنا، حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھنا، یعنی جتنی بھی تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہیں یہ ذکر کی مختلف قسمیں ہیں.

دوسری بہترین چیز جو ذکر کے سلسلے میں ہمیں بتائی گئی وہ ہے خیر العمل ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو یعنی موت آئے تجھ پر تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو, اور یہ اسی کی ہو سکتی ہے جس کو عام حالات میں ذکر کی عادت ہو, وہ بے ہوشی میں بھی پھر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے دو دیہاتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, ان میں سے ایک نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو. دوسرے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں, کوئی ایسی بات بتا دیجئے جسے میں مضبوطی سے تھام لوں. تو آپ نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ عز و جل کے ذکر سے تر رہے. یعنی بہت سے نیکی کے کام ہوتے ہیں, ابواب الخیر بہت سے ہوتے ہیں, بہت سے رستے ہوتے ہیں, بہت سی اپرچونٹیز ہوتی ہیں, انسان سب اویل نہیں کر سکتا چاہنے کے باوجود بھی, تو پھر اس کو کس طرح کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی آپ مسلسل ذکر کرتے رہیں تاکہ موت کے وقت بھی اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہو اور اس میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, لیکن خاص طور پر جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی لیے اگلی بات کیا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے. یہ کلمہ توحید ہے جس کو سب سے افضل ذکر قرار دیا گیا. اس کلمے کی بڑی تاثیر ہے, اس کلمے کا بہت بڑا وزن ہے, اللہ کی نگاہ میں اس کا بہت بڑا مقام ہے. انسان جب اللہ سبحانہ تعالی کو اپنا الہ مان لیتا ہے, اپنا معبود مان لیتا ہے, عبادت کے لائق سمجھتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پھر اللہ سے شدید محبت بھی کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے آگے جھکتا ہے, محبت کے ساتھ تعظیم کے ساتھ اللہ کے آگے, صرف سجدے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے بھی جھکتا ہے, جو حکم اس کو ملتا ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کامل بندگی کامل محبت کی بدولت ہی ممکن ہے. یعنی عبادت کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہو, اور کامل محبت اسی محبوب سے ہو سکتی ہے جو خود بھی کامل ہو, اور وہ صرف اللہ ہے. اللہ کی ذات بھی کامل ہے اور اس کے کمال میں کوئی نقص نہیں ہے. تو جس کی ذات پرفیکٹ ہے, ہر عیب سے پاک ہے, تو وہی محبت کے لائق ہے اور اسی کی محبت دیر پا ہے. اور پھر یہ محبت انسان کو اللہ تعالی کی بندگی اور اطاعت پر مجبور کرتی ہے. جب انسان اللہ کو چاہتا ہے, اللہ سے محبت کرتا ہے, اور پھر سب سے زیادہ اسی کا مقام اس کے دل میں ہوتا ہے, تو اس کی رغبت اور رہبت اور توکل اور دعا اور التجا اور فریاد اور غم اور حزن کی شکایت اور ساری چیزیں اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وابستہ ہو جاتی. ایسا شخص اپنے آپ کو بھی راحت دیتا ہے اور لوگوں کو بھی راحت پہنچاتا ہے. کیونکہ جو انسان اپنا ہر غم دکھ پریشانی تکلیف مصیبت ہر وقت آپ کے کان بھرتا رہے ذکر کرتا رہے, تو کوئی بھی انسان اگر اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے تو لوگ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں. بعض خواتین یہ غلطی کرتی ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی تکلیف مشکل وہ سمجھتے شادی ہوگی اب ہسبینڈ اسی کام کے لیے کہ وہ ہر وقت آپ کی دکھ سنتا رہے. بھائی اس کی زندگی میں پھر کیا خوشی رہی اگر آپ ہر وقت اس کو اپنی پریشانیاں سنا رہے, اور جس وقت آپ اس سے بات کرتے ہیں کوئی مسئلہ ہی بیان کرتے ہیں, اور جس وقت کوئی انٹریکشن ہوتی ہے تو مسئلے مسائل پر ہی ہوتی ہے, اور خاص طور پر کون سے مسائل ہوتے ہیں اولاد کے, یہ بچے نے فلاں کر دیا اور وہ بچہ یہ نہیں کر رہا, وہ رشتے دار یہ نہیں کر رہا, وہ فلاں نے ایسا کر دیا, تمہاری ماں نے یہ کر دیا, تمہاری بہن یہ کر گئی, کچھ لوگوں کے زیادہ گمبھیر مسائل ہوتے ہیں. تب آپ دیکھیں کہ ایسے شخص کے دل میں آپ کی محبت کیا ہوگی, آپ کے پاس بیٹھنے کا کیا شوق ہوگا, آپ کی طرف کیا رغبت ہوگی کہ آپ جب منہ کھولے مسائل ہی بیان کریں. اور اس کے برعکس اگر آپ کے اندر اللہ نے یہ توفیق ڈالی ہے کہ آپ اپنے مسئلے آپ اپنی تکلیفیں آپ اپنی ساری چیزیں اپنے رب کے سامنے رکھیں,
اس سے دعا کریں، اس سے ذکر کریں، اس سے راہ مانگے، اس سے اہدنا الصراط المستقیم مانگے کہ یا اللہ اس میں میری رہنمائی کر کے اب میں کروں کیا. آپ یقین کریں کہ اگر پورے یقین کے ساتھ آپ یہ کام کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسی ایسی جگہ سے اوپننگ دے گا، ایسی ایسی جگہ سے رستے کھلیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. کہیں سے آپ کسی کتاب میں کچھ پڑھ لیں گے، کوئی آڈیو کہیں سے کچھ سن لیں گے، کوئی کلپ آپ کے سامنے آ جائے گا، کوئی انسان اپنی کوئی ایسی سچویشن بیان کر رہا ہوگا تو آپ سمجھیں گے کہ یہ تو کہیں زیادہ مسئلے کا شکار ہے، میں کس چیز کو لے کے بیٹھی ہوں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے، یعنی تقوی کیا جوڑ لیتا ہے، اسی سے ڈرتا ہے، اسی سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں. اچھا رزق کا ہم مطلب عام طور پہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو کوئی کھانے پینے کی چیز ہو. رزق اس سے کہیں زیادہ وسیع چیز ہے. علم بھی رزق ہے، کسی کا اچھا مشورہ بھی رزق ہے، کسی کی محبت بھی آپ کے لیے رزق ہے، کوئی آپ کی بات مان لیتا ہے یہ بھی ایک رزق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق یعنی آپ کے سارے مسائل کے حل کے ایسے ایسے راستے سجا دیتا ہے کہ جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لٹرلی سوچ ہی نہیں سکتے. اچانک کسی کی کال آ جاتی ہے، اچانک کسی کا میسج آ جاتا ہے، یعنی وہ بات آپ کے دل میں ہوتی ہے لیکن وہ کسی اور کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے. حیرانی نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو ابھی صرف سوچا ہی تھا اور اللہ نے دوسرے کے دل میں ڈال دیا. یہ غیبی مدد نہیں، لیکن ہم ان نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتے، ہم ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم ان کو کوئنسیڈنس لیتے ہیں، بس بائی چانس یہ ہو گیا. نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ توفیق نہ دیتا تو یہ ہو نہیں سکتا تھا. تو اس لیے آپ جتنی دفعہ مرضی اللہ کے آگے روئیں وہ آپ کو ریجیکٹ نہیں کرے گا، جتنی دفعہ اس کو پکاریں وہ آپ سے بیزار نہیں ہوگا. اب دنیا میں کسی کو دو دفعہ مدد کے لیے پکارتے، تیسری دفعہ کہتا ہے بس اس کی کال نہیں لو، یہ کوئی ضرور اپنا مسئلہ کرے گا، پھر وہ مدد مانگے گا. تو ہم اس ہستی کی عظمت کو کیوں نہیں پہچانتے؟ پھر لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ وہی بڑا ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی رزق دیتا، وہی سارے مسئلے حل کرتا ہے. تو پھر اس کو بھول کر، اس کو چھوڑ کر، اس سے غافل ہو کر اور چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور مسائل کبھی حل ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل الدعاء الحمدللہ. الحمدللہ یہ تو شکر اللہ کا، دعا کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی آپ کے الحمدللہ کہنے سے آپ کو وہ مل جاتا ہے جو آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو چاہیے، یہ الحمدللہ کے نتیجے میں آپ کو ملتا ہے. اللہ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ کا وعدے جھوٹے نہیں ہیں، یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرتے رہے تو میں تمہیں ضرور بضرور زیادہ ہی دوں گا اور زیادہ بڑھا دوں گا نعمتوں کو. اگر نعمتوں کی کمی ہے نا اور مسائل کی زیادتی تو شکر بڑھا دیں، کیونکہ ہم اس وقت شکوے بڑھا دیتے ہیں، یہ مشکل ہے، وہ پریشانی ہے، شکایتیں شکایتیں، نتیجہ کیا ہے؟ اور زیادہ مسائل بڑھ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کی جگہ نعمتوں کو یاد کر کے شکر کی ڈوز بڑھا دیں تو آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہونے لگے گا، آپ کی حالت بدلنے لگی، آپ کی مشکلات آسان ہونے لگیں گی. اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں الحمدللہ سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے اور سورۃ الفاتحہ کی اہدنا الصراط المستقیم سب سے بہترین دعا ہے. تو لا الہ الا اللہ ایمان کی سب سے افضل شاخ ہے، یہ مصائب سے نجات دلانے والا کلمہ ہے. سچے دل سے اللہ کو پکارنے پر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. یعنی جب آپ خالصتاً کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، آپ کی دعائیں سنی جاتی ہیں. فرمایا یہاں تک کہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، پھر اللہ کی رحمت پانے کا سبب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلانے کا سبب ہے، جنت میں لے جانے کا سبب ہے. اگر کوئی آگ میں چلا بھی گیا تو اس کلمے کی وجہ سے نکال دیا جائے گا. اسی لیے مرنے والے کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے، زندہ کو تو کرنی ہے لیکن مرنے والے کو بھی، اور دن میں کثرت سے، کیونکہ ان دنوں کی خاص تسبیحات میں یہ لا الہ الا اللہ بھی شامل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. چوتھی چیز، الحمدللہ افضل الشکر ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

سب سے بہترین شکر الحمدللہ کہنا ہے. اور حمد جو ہے شکر سے زیادہ بلیغ اور عام ہے. یعنی الحمدللہ کے ساتھ اللہ کی ثنا بھی ہوتی ہے, اور شکر میں تو صرف ہم کہتے ہیں آپ کو شکریہ, شکر ہے, لیکن الحمدللہ جب کہتے ہیں تو اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر شکر خود بخود شامل ہوتا ہے. تو حمد نعمتوں پر کی جاتی ہے اور نعمتوں کے علاوہ اور کاموں پہ بھی کی جاتی ہے, لیکن شکر جو ہے وہ صرف نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے. یعنی ہم تعریف ہے نا, تعریف نعمتوں پہ بھی ہوتی ہے اور تعریف کسی کے اچھائی اور خوبی اور صفات پر بھی ہوتی ہے. ابن منظور لغت کی کتاب ہے جن کی لسان العرب, وہ کہتے ہیں حمد کا کلمہ شکر بھی ہے اور شکر سے کچھ زائد بھی ہے. یعنی حمد میں صرف شکر نہیں, شکر سے زیادہ بھی ہے, مطلب یہ کہ اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے. ابن قیم کہتے ہیں شکر کے تین درجات ہیں. نمبر ایک, پسندیدہ چیزوں پہ شکر کرنا. دوسرے, ناپسندیدہ چیزوں پہ شکر کرنا. جو چیزیں ٹھیک نہیں لگتی زندگی ان پر بھی شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی. اور تیسرے, صرف انعام کرنے والی ہستی کو نگاہوں میں رکھنا, یعنی چیزوں پر نہیں اللہ کی پہچان پر, اللہ کے وجود پر, اللہ سے تعلق پر شکر. پہلا درجہ جو ہے یہ عبودیت کا ہے, دوسرا محبت کا ہے, اور تیسرا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ بندہ نعمتوں سے بھی اوپر اٹھ جاتا ہے اور صرف اللہ ہی اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ ہی ہوتا ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو الحمدللہ کہنا, حمد کرنا بہت زیادہ پسند ہے. قیامت کے دن سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں. افضل عباد اللہ تعالی یوم القیامتی الحمادون, حماد ہوں گے. حماد فعال کے وزن پر بہت زیادہ تعریف کرنے والا. اور پھر اسی طرح الحمدللہ کثیرا, ایک شخص نے کہا تو اتنا بھاری ہو گیا فرشتے پہ لکھنا, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کتنا اجر لکھا جائے. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے میرے بندے نے کہا نا, جس دل سے کہا وہ بس اس طرح ہی لکھ دو, پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی جزا دیں گے. اسی طرح جو بغیر کسی وجہ کے بس الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتا ہے, اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں, 30 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. پھر اسی طرح ایک عرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کوئی دعا سکھا دے, مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ دے گا. آپ نے فرمایا کہو اللہم لک الحمد کلو و الیک یرجع الامر کلو, اے اللہ ساری تعریف تیری ہی لیے ہے اور سب کام تیری ہی طرف لوٹتے ہیں. تو یاد رکھیے اللہ کی حمد دن کے شروع ہوتے ہی, آنکھ کھلتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا, کھانا کھاتے ہوئے, خوشی ناخوشی میں, کوئی حال دریافت کرے, کوئی نعمت ملے, اولاد ملے, کوئی مرتبہ اور مقام, کوئی سٹیٹس آپ کو ملے, جیسے حضرت داؤد اور سلیمان دونوں نے اتنی بڑی بادشاہت ان کو ملی تھی تو انہوں نے کیا, وقالا الحمدللہ اور رب اوزعنی ان اشکر نعمتک. پھر اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہو جائے آپ کے ہاتھوں, کسی کو کوئی فائدہ پہنچے آپ کے ہاتھوں سے, کوئی مصیبت زدہ شخص آپ کو نظر آئے, کوئی چھینک مارتا ہوا, کوئی بیمار نظر آئے, اس وقت بھی آپ اللہ کی تعریف شکر کریں کہ اللہ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا ہے. پھر کوئی کام مکمل ہو جائے, کوئی پروجیکٹ مکمل ہو جائے, اس پر الحمدللہ کہیں. بستر پر لیٹیں تو الحمدللہ کہیں, کوئی تکلیف آ جائے تو الحمدللہ کہیں. پھر پانچویں چیز ہے بہترین کلمات جو ہمیں سکھائے گئے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع افضل الکلام لا يضرك بأيهن بدأت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار کلمات سب سے افضل ہیں, جس کلمے سے بھی شروع کر دو, چاہے سبحان اللہ سے کرو, چاہے الحمد للہ سے, چاہے اللہ اکبر, کیونکہ مختلف جو اوراد ہیں ان میں کوئی الحمد للہ سے شروع ہوتا ہے اور کوئی سبحان اللہ سے, ایک ہی بات ہے, جس سے مرضی شروع کر لو. تو یہاں بھی اللہ کی تعریف بھی ہے اور اللہ کی بڑائی بھی بیان کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے پیاری یہ دعا ہے مجھے, یا یہ ذکر ہے میرے لیے جو بھی اس دنیا میں, جس پہ بھی سورج طلوع ہوتا ہے. اور سورج صرف یہاں طلوع نہیں ہوتا, زمین پر اور جگہوں پر بھی طلوع ہوتا ہے. پھر یہ خیر کے کلمات ہیں, بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچ کہا. اسی طرح الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر,
اور پھر جب وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں، اللہم ارحمنی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتے ہیں، اللہم ارزقنی کہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ کلمات گناہوں کا کفارہ بھی بنتے ہیں، گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ ہے. پھر ہر طرح کی محرومی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کلمات ہیں، بہت خوبصورت حدیث ہے، کچھ کلمات ہیں جن کو 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. دن میں 100 دفعہ پڑھ لیں ان کو، بہت سی محرومیوں سے نجات ہو، ایک کنٹینٹمنٹ آپ کے اندر آ جائے گی، اطمینان قلب نصیب ہوگا ہوگی کہ کچھ کیا ہے. ورنہ بعض وقت بہت سی عبادت کر کے بھی انسان کو لگتا ہے کچھ کیا نہیں. تو یہ محرومی کا جو احساس ہے اس کو ختم کرتا ہے. زندگی میں انسان کو بہت سی چیزوں کی محرومیاں ہوتی ہیں، کسی نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا ہوتا. ایک خاتون ہے جن کی ماں بہت بچپن میں فوت ہو گئی تھی، انہوں نے شاید دیکھا نہیں تھا. وہ جب مجھے ملتی ہیں تو وہ یہ بات ضرور ذکر کرتی ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا ہوا. تو مجھے بہت احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی ماں جیسی نعمت کی قدر ہی نہیں کی، اور ان کو اتنا شدت سے اس محرومی کا احساس ہے کہ ہر ملاقات میں اس محرومی کا ذکر کرتی ہیں. تو اسی طرح کسی کی اولاد نہیں ہوتی، کسی کی شادی نہیں ہوتی، کسی کا کاروبار نہیں ہوتا، کسی کو ایجوکیشن کا موقع نہیں ملا، کسی کے پاس جاب نہیں، تو یہ جو احساس محرومی ہوتا ہے نا، یہ کلنگ ہوتا ہے. جو نہیں ہے اللہ نے کسی حکمت سے نہیں دیا نا، تو اس پہ اطمینان اور تسلی اور سکون یہ بہت بڑی دولت ہے. تو یہ کلمات جو ہیں انسان کی اس طرح کی فیلنگ کو بھی ختم کرتے ہیں، احساس محرومی کو ختم کرتے ہیں. پھر اسی طرح بخل، خوف اور ڈر کا علاج بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچائے، یعنی اس اور ڈرے کو مال ختم ہو جائے گا، یعنی زیادہ نہیں خرچ کر پاتا. دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، بزدل ہے، رات سے خوف کھائے کہ اس کو پریشان کرے گی، تو وہ اس کال کی کثرت کر دے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، افضل ترین کلمات ہیں. جنت میں درخت لگانے کا ذریعہ ہے، آگ سے ڈھال بننے والے کلمات ہیں. عرش الہی کے گرد ان کلمات کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم لوگ جو اللہ کی عظمت کا ذکر کرتے ہو، یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو، یعنی ہم یہاں بولتے ہیں اور وہ عرش کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اور ان کلمات کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، یعنی یہ کلمات بولتے ہیں وہاں جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے. یہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ ایسا ہو جو اس کی یاد دلاتا رہے وہاں، یعنی وہ اس کے ریپرزینٹیٹو ہو. پھر میزان میں یہ بڑے بھاری ہیں. نماز کے بعد ان تسبیحات کو 33 بار اور اللہ اکبر کو 34 بار پڑھنا چاہیے، یا پھر 100 پورا کرنے کے لیے 33 ٹائم ایچ ایک پڑھ کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے. اور ایسا عمل اگر کوئی روز کرتا ہے تو جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور کوئی اس کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا جو یہ تسبیحات نہیں پڑھتا، یعنی سوائے اس کے کہ جو ایسی ہی تسبیحات پڑھنے والا ہو. پھر اسی طرح بستر پر آنے کے بعد بھی ان کلمات کو پڑھنا چاہیے. پھر اسی طرح دجال کے زمانے میں اہل ایمان کی خوراک ہوں گے یہ کلمات، یعنی اس وقت کھانے پینے کی کمی ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا پھر اس زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہے، فرشتے بھی یہی کھاتے ہیں، یعنی تسبیح، تکبیر، تحمید اور تحلیل. تو عام دنوں میں بھی بھوک کا علاج، روزہ رکھا ہو اگر بھوک لگ رہی ہے تو یہ تسبیح شروع کر دیں. چھٹی چیز جو بہترین کلام بتایا گیا وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے، آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی تسبیح کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا. اس میں نفی بھی ہے اور اس بات بھی، یعنی تسبیح کا مطلب کیا ہے کہ ہر عیب سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا، ہر اس چیز سے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں، یعنی صفات و نقص جو ہیں ان سے مبرہ قرار دینا. اور تحمید کیا ہے کہ ان صفات کے ساتھ متصف کرنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، یعنی حمد و ثنا کرنا. سبحان اللہ و بحمدی کا جو کلمہ ہے، صرف اتنا کلمہ، ایک تو ہے نا سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، وہ بھی کلمتانی ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان حبیبتان علی الرحمن ہے. لیکن خالی سبحان اللہ و بحمدی صرف اتنا کہنا بھی جو ہے، یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے اور بہت پسندیدہ ہے.
حاملین عرش کی یہ تسبیح ہے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض. پھر اسی طرح ایمان والوں کی یہ علامت ہے, انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم وهم لا یستکبرون. ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں, وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ کلمات پڑھتے تھے. یہ تمام مخلوق کی رزق کی کنجی ہے, بے مثل عمل ہے. جو دن میں 100 بار یہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں, خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. یہ وہ کلمات ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں. رحمان کو محبوب ہے, سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. تسبیح جو ہے یہ سینے کی گھٹن کا علاج ہے, غم کا علاج ہے, دل کی تنگی کا علاج ہے, پریشانی ڈر اور خوف کا علاج ہے. کتنے ہی لوگ ایسی بیماریوں کا شکار ہیں, انجانے خوف ہوتے ہیں ان کو, فوبیاز ہوتے ہیں, ان کو یہ تسبیح پڑھنے کے لیے دیں. ساتویں چیز ہے دعا. دعا بھی ذکر کی ایک قسم ہے اور بہترین عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افضل العبادتی ہوا دعا. دعا کرنا افضل عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا عبادت ہے, تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. دعا کیا چیز ہے؟ اللہ کو گڑ گڑا کے پکارنا, غافل دل سے نہیں, رو کے. بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی کہ ان کے ہاتھ یہاں نہیں تھے, یوں تھے, یوں. کبھی آپ نے ایسا مانگا؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. یعنی جب آپ سمجھے کہ, یعنی میں نہیں کہتی کہ نمازوں کے بعد اس طرح کریں یہ کچھ, لیکن کسی وقت انسان کا دل خفا ہوتا ہے, کوئی شدید حاجت ہوتی ہے, کوئی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ اپنے ہاتھ جتنے اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس طرح اٹھایا کہ ان کے بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی, یعنی اپنے سینے سے بھی سر سے بھی خوب اوپر اللہ کو پکارے. اور آپ نے دیکھا ہوگا حج کے موقع پر کئی لوگ بہت اونچے ہاتھ کر کے پکار رہے ہوتے ہیں, طواف کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں وقوف عرفہ کے وقت بھی اور حرم پاک میں بھی جب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو خوب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. پورے یقین سے دعا کیا کریں تو وہ ضرور سنتا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ فرماتے کرو دعا, میں جواب دوں گا, قبول کروں گا. یہ شیطان ہے جو ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم بڑے گناہگار ہو, تمہاری دعا نہیں سنی جائے گی. ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے, سب اللہ کے بندے ہیں. تو اس میں انسان اپنی حاجتیں بھی اللہ سے مانگے, جو جو چاہیے وہ مانگے, رزق مانگے, صحت مانگے, اولاد مانگے, جو چاہیے مانگے, کیونکہ یہ سب عبادت شمار ہوگا. یعنی دعا قبول ہوگی کچھ ملے گا, نہیں بھی دنیا میں قبول ہی تو عبادت شمار ہوگی, قیامت کے دن کئی گنا زیادہ ملے گا. تو بہترین عبادت ہے. پھر اسی طرح جو بھی مکروہات ہیں زندگی میں, ناپسندیدہ چیزیں ہیں, اپنے آپ سے تنگ ہیں, اپنے نفس کے شر سے پریشان ہیں, ہر مکروہ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کریں, کیونکہ وہی بچانے والا ہے. تو دعا کبھی الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے اور کبھی اطاعت کے ذریعے بھی ہوتی ہے, یہ بھی یاد رکھیے. ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں, جان لے کہ لغت میں دعا کا اصل معنی ہے طلب کرنا اور مانگنا. یہ اس چیز کو مانگنا ہے جس کو دعا کرنے والا طلب کرتا ہے اور جس کے حاصل ہونے کو ترجیح دیتا ہے. کبھی یہ دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کی صورت میں کی جاتی ہے اور کبھی صرف اس کی بارگاہ میں عاجزی کر کے, جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. مانگا کچھ نہیں, صرف اس کی تعریف ہو رہی, حمد و ثنا ہو رہی, عاجزی ہو رہی, اپنے دکھ کی داستان ہو رہی, مانگا کچھ نہیں. تو ایسی تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے معزز کوئی چیز نہیں. دعا ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتی ہے. دعا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی کو مول لینا ہے. دعاؤں سے کبھی تھکنا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے میں نے بہت مانگ لی اب بس, نہیں, کبھی نہیں تھکیں, عاجز نہیں آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہے. یاد رکھیے, دعا قبول کرنا اللہ کا وعدہ ہے, وہ پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا, وہ سب پریشان حالوں کی سنتا ہے, نافرمانوں کی بھی سنتا ہے, اور مانگنے والوں سے وہ محبت کرتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے, اور جو نہیں مانگتے ان سے ناراض بھی ہوتا ہے.
اور پھر جو اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اس میں کچھ نہ کچھ خیر ضرور ڈالتا ہے، ضرور ڈالتا ہے. یقین سے مانگیے، بھکاری بن جائیے، خوب مانگیے. پھر آٹھویں بات ہے، عرفہ کے دن کی بہترین دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بھی بیان ہے، شرک کی نفی بھی ہے، اس کی بادشاہت کا اس بات بھی ہے، اور اس کی قدرت کا اس بات بھی ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. یاد رکھیے، عرفہ کے دن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کیا کریں، دعائیں بھی مانگیں اور ساتھ ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، پھر کچھ دعائیں مانگیں، پھر بیچ میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. یہ ساری، یعنی اس دن کثرت سے ذکر کرنا اور دعا مانگنا سب سے بہترین عبادت ہے روزے کے ساتھ. چاہے کوئی حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، سب ہی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہ خاص دن ہے، دن سال کا جس میں سب سے زیادہ لوگوں کی نجات ہوتی ہے. نویں چیز ہے، عافیت کی دعا بہترین دعا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس دعا سے بہتر کوئی دعا نہیں مانگتا، وہ کیا ہے، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. بہترین دعا ہے اور تمام دعاؤں میں سے افضل دعا ہے، کیونکہ جب انسان کو عافیت حاصل ہوتی ہے اس کے دین میں، ایمان میں، جان میں، اولاد میں، گھر میں، مال میں، تو انسان کے لیے سکون ہی سکون. تو عافیتیں مانگتے رہے. آپ صرف رزق نہیں مانگے، کیونکہ رزق آ گیا اور بیماری آ گئی ساتھ تو کیا ہوگا. صرف گھر نہیں مانگے، گھر مل گیا اور رہنا نصیب نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. صرف گاڑی نہیں مانگے، گاڑی مل گئی اور چلانا کے قابل نہ رہی تو پھر کیا ہوگا. عافیت مانگے ساتھ، کیونکہ عافیت ہوگی تو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ دیکھیے اس وقت اگر آپ دنیا کے حالات، تھوڑی بہت نیوز تو ہر ایک کے کانوں میں پڑتی ہیں، چاہے ڈائریکٹ آپ سنتے ہیں یا کوئی انڈائریکٹ آپ کو سنا دیتا ہے، یعنی جو اس وقت مختلف ملکوں کی حالت ہو رہی ہے، کہیں پر ٹورنیڈوز ہیں، کہیں پر فائر ہے، کہیں پر لوٹنگ ہے، کہیں پر کوئی اور مصیبت ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، قحط سالی ہے، کتنا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ہر نعمت میں رکھا ہوا ہے، کتنا شکر ادا کریں. اور عافیت مانگتے رہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑنا. چند میل دور جا کے لوگوں کے ٹورنیڈو نے گھر اڑا دیے، وہ اس سے پہلے بھی کہیں ہو سکتا تھا، وہ کہیں بھی ہو سکتا تھا. فلڈنگ ہو رہی ہے کچھ جگہوں پر، ایسی ایسی بارشیں پڑ رہی ہیں، ایسی ایسی تکلیفیں لوگوں کے اوپر ہیں، یعنی وہ علاقے جہاں کبھی فلڈنگ نہیں ہوئی تھی وہاں مصیبت آئی بھی ہے. جگہوں کے نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہی ہے. تو عافیت، عافیت یا رب، تو عافیت عطا کر، بچا کے رکھنا، کیونکہ جب مصیبت آتی ہے نا تو بعض اوقات انسان کا ایمان بھی شیکی ہو جاتا ہے. دنیا تو جاتی ہے، دین بھی ساتھ جانے کا ڈر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قاد الفقر یکون کفرن، یعنی ہو سکتا ہے کہ فقر جو ہے وہ کفر کا باعث بن جائے. لوگ اپنا دین تبدیل کر لیتے ہیں، بعض اوقات شرک میں جا پڑتے ہیں. تو صبح شام اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، وہ جو دعا ہے نا، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. پھر اسی طرح بہترین سورت جو ہے وہ سورت الفاتحہ ہے. تورات، زبور اور انجیل میں اس جیسی کوئی سورت نہیں. یہ لازمی شفا دینے والی سورت ہے، جب کوئی بیماری ہو خود ہی پہ پڑھ پڑھ کے پونکتے رہیں. پھر بہترین تعوذ معوذات ہیں، نظر بد سے بچنے کے لیے ان صورتوں کا دم کریں. کچھ لوگوں کو نظر بہت جلدی لگتی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، یہاں تک کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہو گئی. جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور باقی چیزیں چھوڑ دی. اتنی جامع صورتیں ہیں یہ. صبح و شام اور ہر نماز کے بعد، پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، اپنی روٹین بنا لیجئے ہر فرض نماز کے بعد ان صورتوں کو پڑھ کے، اور پھر اپنا حصار کریں تاکہ شیطان کے حملوں سے اور بیماریوں اور تکلیفوں سے محفوظ رہیں. معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک بارش والی سخت اندھیری رات میں نکلے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ ہمیں نماز پڑھا دیں، تو ہم نے آپ کو پا لیا. آپ نے فرمایا کچھ کہو، میں کچھ نہ بولا. آپ نے پھر فرمایا کچھ کہو، میں پھر نہ بولا. آپ نے فرمایا کچھ تو بولو، میں پھر نہ بولا. تو پھر آپ نے فرمایا کہو، تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں کیا کہوں، کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. صبح شام تین تین دفعہ یہ پڑھو، ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گے. تو صبح شام کی دعاؤں میں بھی ان کلمات کو ضرور پڑھیں.
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کے آج کا موضوع مکمل ہوا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعی ذاکرین اللہ کثیرن والذاکرات میں شمار کر دے, اور ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے, نہ صرف یہ کہ ان دنوں میں بلکہ زندگی کے ہر دن میں حتیٰ کہ موت تک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: الحمد.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز. اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو، تازہ وضو،

0: کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।